0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda hori gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: gazten Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako ondixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Oh, urako eurintxa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: eta mainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

can't breathe. Everybody jumping out of their mind.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow. I'm your girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm your girl, right? Abesti pop honekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat. Gure.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna. Sare sozialetatik.

0: handira, 3-8 puntuan, zer moduz, azte azkenon, hemen txari gara egutegiaren orrialdea pasatzen, ustaiaren lehen da bizikoa delako gaur, ze azkar pasatzen ari den, badena, bueno, uda oraindik hasi besterik ez du egin, baina bueno, azkardoa, kontua. Ondo gabiltza, ondo gaude, lanean harrapatu zaitugu, esnatzen, bueno, babalakizu amaikak arte hemen txegi izango arela, zurekin, Alain Perez, egunon.
1: Egunon, haino, zer moduz?
0: Oso, ondo, primeran, eguzkia ere atera da, pixka.
1: Bai, eskerrak, ustaiarekin batera bai. Tokatzen zen, ez?
0: Bai. Mano txeberria, kaixo, hemen txeparrean zaitut.
2: Kaixo, egunon, oso ondo, deskantzatuta, beraz.
0: Bale, eta neure ondoan, Sara Alonso.
3: Hemen txenau, bai, egunon.
0: Zer moduz daude, ondo?
3: Ondo, bai, nahiko ondo, egia.
0: Bale.
1: Sara, jetxi pixka du ordena gaiu ez du da lazul horpegi ikuste. Jendeak nabaritu bezala dida freshen mugimendua dagoela, lana egiten dugula eta lanpetuta gaudela.
0: Eta gaurko zer ekarri diguzu, Alain?
1: Bueno, ba, gaur hitz egingo dugu Dua Liparen inguruan. Ez dakit zuei gertatzen zaizue, baina neri Dua Lipak segulako vibra ona ematen dit.
0: Hau
1: da,
0: bai,
1: bere
0: bai,
1: laguna izan nahiko nuke, bai, berarekin bidaiatu, ze bidaiatze asko gustatzen zaio.
0: Ja, eta izue irudetan perfektu egia.
1: Ba, igual bai, izan daiteke, baina tipak segulako roia dauka, bere bikotekidearekin.
0: Bai,
1: oso tipa guai. Eta gainera, tipa interesgarria, ze enteratu gara, zehazki Portugalen, Oporto irian, liburutegi bat iriki duela, hau da, beren liburutegi propioa. Ez da liburu denda, da, zu joan zaitezke bertara, eta Dua Lipak hautatu dituen liburuak irakurri ditzazkezu bertako iriko liburutegi ezagunenean.
0: Bale, beraz,
1: hitz egingo dugu, ze interesgarria da, eta Oporto iritik pasatzeko baldin bazara uda honetan, agian interesatuko zaizu Dua Lipak bertan iriki duen liburutegia.
0: Bale, perfecto, Sara, eta zuk zer dakartu?
3: Bueno, ba, nik gauza asko daukot eskuartien, bitu, ez dakiz segurosun esatia. Baina, bueno,
0: bitu,
3: Tate McRae gaur 23 urte betetzen ditu, eta...
1: 23 bakarrik?
3: Ez usto,
0: 23?
3: Bai.
0: Ostras.
3: 23 urte, 2003ko da.
0: Vale.
3: Bai, eskati atxoa da, egize da. Bueno, ba, bere inguruko info pixkat bildu dut, bere kantarik arrakastatxoenak entzungo dugu, ze bada azken urteetako artistak gazte horietako bat, buma izan dauena eta pixkat gehiago ezagutuko dugu.
0: Tate McRae-ren urte betetzeguna da, berari buruz ez egingo dugu, Irati Elizalde ere etorriko da gaur Finsta, edo Finstagram tendentziari buruz, gero xego jakingo dugu, zer den, Manu, zuk ere baduzu zerbait kontatzeko.
2: Hori da, bueno, gaurkoan, badakizute gazte asko, kurrikulumak botatzen hasten direla, udarako lana bila,
0: bai.
2: Eta horretarako, lan elkarrizketa honetarako, aholku orokor txiki batzuk ekarriko ditut, beraz.
0: Primeran.
1: Ostra, zezera den ikasle izatea, edo oso gazte izatea, ze ikasten ari zarenean gero udan lan egitea, ja, eta denbora guzti hortan inbertitzea, ostra, hori gutxi ipatzen da, baina gogorra da, bai.
0: Apa gure gazteak, hortxe bilde dira. Ikasturte guztiari ikasten, eta gero udan, topera lanea.
3: Ilusinuak, niko goratzen dut ilusinuak in momentu hori, leheneko aldiz lanera joaten.
1: Bai, baina imaginatu, soroz lehor, igerik leku batean uda guztian zea. Zubak izuzte aspertu eta gainera ikusten mundu guztia ondo pasatzen ari dela, herriko jaietan ez dakize, ba.
0: Baina, bueno, diru, xoxak,
1: ez
0: dago gaizki, udan lan egitea eta lan elkarrezketa bat ondo egiteko aholkuak emango dizkegu gure gazteenak. Mano Etxeberriak. Eta albiste guztiak Alain Perezan eskutik.
1: Kaixo egunon, Euskal Herriko Unibertsitateak Jaurlaritzarekin adostuta, behinbeineko plaza gehigarriak eskainiko ditu datorren ikasturtean, epaitegiek agindu bezala, Euskarako azterketan nota baxua atera dutenei lekua gorde bai, baina ikasle guztien aukera berdintasuna bermatzeko. Azken orduotan, salaketa gehiago aurkeztu dituzte, beste 10 bai gutxienez, eta gehiago izan daitezke, 2 hilabeteko epea baitago horretarako. Euskalgintzaren kontseiluak irmo salatu du autoa eta biharko elkarretaratzeak deitu ditu Gasteizen, Bilbon eta Donostian. Oldarraldi politiko, mediatiko eta judizialak hezkuntzara jauzi egin duela salatu dute Euskara bigarren mailan jarrita. Beste kontu bat, hau Santurtzin, udaltzaingoak joan den astelenean atxilotu eta bi egunera ospitalean hiltzen Ander gaztearen familiak salaketa jarriko du udaltzaingoaren aurka gertatutakoa argitzeko. Atxilotu eta ordu bete lurrean atxiki zuten atxilotua kalean 40 graduko temperatura zegoela. Autopsiaren zain, lehen mediku txostenaren arabera, bero kolpeak jota hiltzen 30 urteko gaztea. Eskizofrenia agerraldia izan zuen eta kasu hoietan sarri udaltzaingoarengana jotzen duela dio. Oraingoan ere horrela egin eta argitu gabe dauden arrazoiengatik korrika iesean hasi zen. Geldiarazteko taser pistola erabili zutela, 5 egun geroago jakintzutela dio familiak eta udaltzaingoa zerbait ezkutatzen ari den susmoa dute. Eta greba mugagabea abiatuko dute Nafarroako medikuek eta gaurtik aurrera ordu extra bidez egiten diren arratsaldeko kontsultak bertan bera geratuko dira. Medikuen sindikatuko idazkari nagusiak adierazi du Nafarroako gobernuak gehiegizko lanaldi edota guardien inguruan egindako azken proposamena ez dela nahikoa eta greba beste biderik geratu etzaiela. Halere, negoziatzen jarraitzeko prest daudela gaineratu du. Eta amaitzeko, Europar Batasunak gaurtik tasa kobratuko die Europar merkatutik kanpo erosten diren 140 € azpiko pakete txikiei. Orain arte, pakete txikiek zuten salbuespenarekin amaitu, eta aduanetan gisa honetako erosketan sartzen den produktu kategoria bakoitzeko 3 € tasa ezarriko zaie. Hasiera batean, tasa hau plataforma edo enpresa importatzaileek hartuko dute bere gain, baina ikusi beharko da kostu berri honek prezioen igoera dakarren. Europak frenoa jarri nahi die importazio merke eta kostu txikikoei, egunero balio txikiko 15 milioi pakete sartzen dira Europan eta jakin hoien 180 Temu, Shein edo AliExpress bezalako txinako plataformetan egiten direla.
0: Oie txek albizte guztiak gaurkoak behintzat bai, eskerrik asko Alain eta orain errepidera goaz.
4: Trafikoa.
0: Manu Etxeberria, zer berri dugu?
2: Egunon guzti, bueno, momentuz berri nahiko onak, istripuriek ez daukagu, baina eguneroko trafiko dentsitatea dela eta autopilaketak sortu dira Bizkaia Hamar errepideko bi puntu desberdinetan, alde batetik Barakaldoko Max Center parean Bilboko norabidean, eta beste aldetik Miraflorezen hau ere Bilboko norabidean.
0: Ba, Bizkaia aldean, bi puntu kontuan hartu berrekoak, eskarek asko.
4: Eguraldia.
0: Eta eguraldiaren berri emango digu Olatz Printzipek, egunon.
5: Egunon, gaur ziurrenik asteko egunik freskoena eta motelena izango da. Ipar eta iparmendebaldeko haizea bizitu egingo da arratsaldean, batez ere Araban, eta temperatura jeitsi egingo da. Gaur balio beroenak oroar 23-24 gradu ingurukoak izango dira. Ipar partean lainotuta egongo da eta tarteka euri apur bat edo zaparradaren bat egin dezake. Zenbat eta hegoalderago zerua garbiago egongo da eta giroa nahiko eguzkitsua izango da egun oso. Beraz, gaur temperaturak bera egingo du eta hodeiak nagusituko dira ipar isurialdean eta bertan euria egingo du tarteka.
0: Ai, ai, ai, ai, ai, bueno, ba, euria egingo du gaur ustaiaren bata estreinatzen eta, bueno, eurikontuekin, hola, izaten da Euskal Herrian behintzat bai, eta moldatuko gara, egokituko gara gaurkora. Hemen txe, zuri egunon ezateko eta hello ezateko, Martan Solveig eta Dragonet aspaldiko partez. Egunon denoi.

0: 2010ko kanta da Hello, Martin Solveig eta Dragonet. Akorrapezar eta bestiarekin.
1: Boa, mitikoa.
0: Hau udako kanta zan, eh?
1: Udako kanta eta gainera oso aproposa baita dida freshi hasiera emateko,
0: bai,
1: ez? Oso
0: ongi
1: etorri emateko kanta egitako da.
0: Ba, bai, eta begira, hola, parranda giroan jarrita, parranda giroan izango gara datorren astelenean San Ferminetan, entzun?
2: Zapi gorria prest?
3: Gaztea, San Ferminetan.
2: Uztailaren zeian
3: Dida Fresh berezi egingo dugu Iruñeko San Ferminetan.
2: Txupinaren atarian Gaztelua lasanitzako behitutu gure amaiketako partikularekin
3: Burutik
2: Aitziber Grados
3: eta Iruñeko udal txistulari bandako lehen emakumea Ainhoa González
2: gurean izango dira.
3: Goizeko bederatzietan hasita
2: Dida Fresh Iruñeko San Ferminetan.
3: Ah, eta hori gutxi balitz, Uztailaren 9an, Gaztea Gaua, Oian Begaren eskutik.
2: Gaueko 11:30etatik aurrera, musikaz girotuko du Foruen plaza.
3: Aurten ere, Gaztea, San Ferminetan.
0: Datorren astelenean Uztailaren 6an, 9etan hasita, antzi izango gara, Iruñako Gazteluko plazan haze festa.
1: Ze ilusioa, ze ez didazu esinistuko, baino uste dut San Ferminetan egon nintzen azken urtea 2012 izan zela.
0: O sea, San Ferminetan parrandan ez dut.
1: Bai, San Ferminak, o sea, San Ferminak bizi izan dituen azken urtea 2012 izan zen, o sea,
4: ni sekula ez nazegon.
1: Sí. Azuetara egon, o sea, azuok errago,
0: endi. Manu,
5: izan zara? Ni egon nahi, segon nahi. Ah, bai. Oitura dakagu urtero.
1: Ez dugu gaztetan egon da.
0: Gaztetan.
5: Txikitan.
0: Txikitan hobeto, bai. Jongotzon, bai, izango da, eta izaten da.
1: Hombre.
0: Urtero, berak erakutsiko digu, eh?
1: Xalea.
4: Niri guztoko jaten, hor saioa itxen gabizen bitxartien, badakit, jente abango dala almuerzikoa, eta hor guzti hori itxen. Bastakit, bateron batek guri ekartzia, zer jateko.
5: Txorro batzu, txokolatare.
0: Edo gugazuratu baitez, zerbait.
1: Hoy hemen eskatzen, oraindik ez da iritsi astelena, eta ya eskatzen astebete lena goia,
0: ez? Egia da, goizeko 9etan hasita, 12 arte txupina. Bota arte, bertan izango gara Gazteluko plazan, beraz etorri gerturatu, antzi izango gara gonbidatu askorekin, burutik taldeak sorpresatxo bat ere.
1: Claro.
0: Eskainiko dugu.
1: Gu ezagutzeko goizeko ordu hoietan, ze eta gauza da, irrati entzutea, baina gure aurpegiak ikustea ordu hoietan la goizean goiz. Aurpegi hoiek. Ez dago bat ere, gaizki.
0: Oraintxe bertan dauzkagun aurpegiak. Bueno, ba, etorri gonbidatuta zaudete, eta izango dugu festa erraldoia. Ta kalentura pixkat, kasu honetan, Ixa Zakararen eskutu.

0: Fresh. Etxeko altzariak zarkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Dañeta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. En Dañeta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, en Dañeta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendañeta.com.
1: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian bost, eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
5: 60.567. 7-0-5-6-7.
4: Eta seria?
5: 16.
4: Zorte hon.
5: Zorte hon.
6: Joes, Aran, eskabatzuna ematen du. Esa, triste zaudela hori kontatzen. Zubak duz ez hori ontasuna den tokatu zaionari.
5: Hori da, banatzen ari zara, Sara.
6: Ja,
5: bai, bueno. Bueno, hola utziko.
6: Bueno.
5: Eske, zami nauen, gentia gure badauela
7: begiratuko
5: dauela.
6: Zika, baina, batean batik gure ezten zera tu, eta hau irrati bidez, hau zerbitzu publikoa da.
5: Ja, zure hau txean entzungo dut. Asi, konaz ni berozten, kuponazo diario.
7: Bai, guan
5: diario. Bueno, momentuz erosi ez, egingo dugu disfrutatu kontzertu ez, eta gainera doako kontzertua gaurkoan.
7: Ba, bai, badakitzu ez, San Pedro Jaixak die Euskal Herriko txoko askotan, ibili gara esaten, ez?
5: Bai, bai.
7: Berri zen, eskoriatzen, nungeiago.
5: Mungian, bai.
7: Mungian.
5: Beste bueno, toki batzutan ere, bai, imaginatzen dut, bai.
7: Hori da, hori da, ba, gure bozu hasi jartzen ja gaurko proposamena, ze zora garriak die.
5: Zua talde.

0: gaur protagonista bakarra zua talea izango da, ez da?
1: Bai, eta gainera, bueno, protagonista garrantzitsuak, ze haien disko berria aurkezten dabiltzate momentu honetan, bide ilunek argitzen zuten diskoa, euren hirugarren lan luzia da, dale. Eta, bueno, gogoratu hauek gaztean maketa lehiaketan ezagutu genitxula.
0: Egia da, eta, aspaldi.
1: Bai, bai, da? Bueno, aspaldi, baina ez aina aspaldi, duela 7 urte, 2019.
0: 2019?
2: Bai. Claro, suako kide batzuk aurretik dekot taldekoak yeah. ziren, dekotek ere irabazi zuen maketa lehiaketa, eta ondoren etorri zen sua, ba, eta hauek ere irabazi zuten.
1: Hori da, edizio hori ere irabazi zuten, eta, bueno, ba, imaginau zenbat lan indauien azkeneko urtietan, hirugarren diskua aurkezten da biziala momentu honetan. Gaur berri zen izango die gaueko amarter ditan, baina gaurkoa galdu baldin behar badozu, ba, jakin, Plentzia, Iruña, Baiona eta Barakaldotik beba igaroko diela datozen astietan, eta abuztuan ere kontzertu desente iragarri dituztela.
0: Jarraitu berreko taldea eta jarraitu berreko diskoaz, sekulako diskoa atera dute, azaroan kaleratu zuten hirugarren lana, eta hau, entzun gai duzu, hornak apurten, baina beste hau ere bai. Polita, gaur berri zen sua taldearen kontzertua, eta beste hainbat txokotan uda honetan.

0: Iaz izan zen Bilbao BBK Live-en, ez da?
1: Bo, egon ginen izan zen, bai.
2: Oso gustora gainera, eta bai. Kailik ematen du tipa jator bat, oso gertukoa.
0: Bai, eta zenbat urte daramatzen musika munduan, eta horretxe jarraitzen du, eh? Ba, onena. Eta onena, gure lehiaketa.
3: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
4: Hostia puta.
3: Jongiren kakoak erraz bere izten dituen usainak.
4: Joder.
3: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure jongik. Asma ezazu jongiren debajo la lleva lehiaketan.
4: Ay, por favor, por favor.
0: Asma ezazu astonetan zer ari den usaintzan Alain Perez. Badakizue, jongi astonetan oporretan dela, datorren astelenean itzuliko da, San Ferminetan gainera. Baina gure lehiaketa martxan da dagoeneko debajo la llevas eta Alain, oso ondo ari zara.
2: Bueno, jongi, espero maia ematen egotea, parkaidazu bestela, baina saiatzen ari naiz, zure tarte hau ba, mantentzen, ez maia batean mantentzen.
0: Mantentzen ari zara, bueno. Eta oso ondo bainera.
1: Bai.
0: Zer ari da usaintzen Alain Perez, zortxeri da dagoeneko usaintzen zerbait, eta zuek azmatu imarko duzue, 1 euro jokoan ostiralean egingo dugu zozketa, gaur azteazkena, gaur hirugarren zenbakia emango dugu, eta zer egin behar duzue ba, parte hartzeko gure WhatsAppa hortxe duzue eskura 6-6-6-0-5-0-5-0 egin apustu audio mezuak behar ditugu. Hori guztia zan da, dagoeneko, ja, Alain, azizainke, edo zaitezke.
2: Usainak ete usaina. Uste dut gehiago nahi zela antxontelleria hori izaten ez, jongi baino, bueno.
1: Ja, pixka nasal izauta.
2: Pixka nasal geratu zaitu, eta antxonetorri zaitu bapatean la burura.
5: Usainak ete usaina.
2: Da, nasketa bat. Usainak ete usaina. Usaina, gaurko usaina, usaintzen ari naizen hau, oso identifikagarria da. Ez da ona, baino ez da txarra ere. Zain, ez da gauza bat esatezuna, buah, hau ezin dut usaitu. Osea da, jasan daiteken zerbait, baina ona ez da.
0: Vale.
2: Vale?
0: Vale.
2: Nik hau kalean, ez dut ia inoiz usaindu, edo behintzat ez da bat ere oikoa kalean hau usaintzea. Hau, barne kaldean. Vale. Gehiago esango nuke etxean, lokalen batean.
0: Vale. Eta sarritan usaintzen da?
2: Bueno, momentu konkretu batzuetan.
1: Ba, eske, o sea, ez da... imaginetan gauza batzuk... Ez ditutenak.
2: Usendu dezakezu egunero adibidez. Baina vale. Ez eguneko ordu guztietan.
0: Vale.
2: Osea...
0: Bueno, 6-6-6-0-5-0-5-0. Egin apustu, ze ari da usaintzen Alain Perez.
1: Botako dugu audio bat.
0: Bota.
1: Bakarra iritsi da. Ah, ez, jazta, zidea iristen.
6: Ogi usaina.
2: Ogi usaina.
0: Diosona da, ogi usaina.
2: Ogi usaina da, marabilla. Azko gusta ez zait.
1: Akasunetan...
6: Izerdi usaina.
0: Izerdi usaina.
2: Izerdi usaina.
1: Okalean usen daiteke.
0: Ja, bai, ja da.
2: Ez da izerdi usaina.
0: Vale.
6: Legia.
2: Ai, Hortunde.
6: Goizeko kafe usaina.
2: Ai, zior.
1: Ai, diosona da.
2: Nik esan dut ez da ona... Baina ez da txarra kafe usaina, barkatuko edazue. Osea...
0: Bai.
7: Ezetasun usaina.
0: Ezetasun.
2: Ai, nik esan barraukat ezetasun usainarekin ezin dudala. Baina, bakizu, elengoan, hau, anekdota bezala, Donostiako etxeko armairu bat zabaldu nun, daukagu armairu bat, hor urtean zehar ezetasun asko pilatzen da, vale. Eta hor neukan arropa guztia dena garbitu behar izan nun, erosin nun hor desumifikatzaio horietako bat, katxarro bat, eta ari naiz, armairu hori goitik bera berritzen ze ez dut aguantatzen usaina.
0: Donostian bizitzeko desumidifikatzaia beharrezkoa.
2: Zenbat ezetasun da hon, Donostian.
1: Bueno, beste audio bat.
7: Izentzu usaina.
0: Izentzu. Bueno, hori beti da, klasiko bada gurean.
2: Ba, ezta hori. Alaka, makuluka.
0: Ai, makuluka.
8: Koliflore edro brokoli usaina.
0: Pentsado ez du.
1: Hau da nik pentsadotena.
2: Bai. Ba ez da.
0: Ai, torrena.
2: Barreian, Sara, barreian.
1: Hijitu
9: usaina.
0: Ze?
2: Hijitu usaina.
9: Frijitu usaina.
0: Frijitu.
1: Ah, frijitu.
0: Vale.
1: Debien betzen, zea rasista.
2: Ja, izerritan gunden, eskerrak.
1: Frijitu esan.
2: Frijitu usaina, hombre. Frijitu usaina, bueno... Ba, ebida. Pista kondo harrapatu ditu entzule honek, vale. Baina esan barra daukat hor bidean bedi.
0: Segi, segi.
8: Tortilla usaina.
0: Tortilla usaina, gostua.
2: Tortilla usaina, maravilla da.
0: Una da, una da.
9: Humedade usaina.
0: Ja.
2: Esan dugu ezetz, baino bida. Puf.
8: Intxentxua.
2: Beste behin, oi.
0: Tripakin
2: usaina.
0: Tripakin usaina. Ez da ona, ala?
2: Ez, ez.
0: Tripakin usaina. Terrible da. Bueno, igual.
8: Intxentxo usaina.
0: Ai, besrio, berda.
2: Usainaren baitan zabiltzate.
0: Ondo karrita hori behitu.
10: Eko abietadore usaina. Tipikoa diskoteketan eta taberna batzuetan edo.
0: Zer egin, ambientadore usaina, baina bada konkretua.
2: Bada bat oso konkretu, esan ez duna. Ez da usain bat da ambientadore usaina.
0: Ja.
10: Ez du ematen.
1: Bueno, ze mat audio, ez ditu
0: beste
1: banak entzungo, baina...
10: Arraindegi usaina.
0: Arraindegi usaina.
2: Hombre, baten bati gustatuko zaio, baina... Hombre, nik esan dut, ez da ona, baina ez da txarra. Nik ez dakita arraindegi usaina, ona. Botako dut beste pistatxo bat utziko dugu entzulekera pentsatu dezaten.
0: Venga, bota eta gero ingo dugu.
2: Usain honek zerbaitetaz ohartarazten zaitu.
0: Vale.
2: Abisua.
0: Venga,
2: bultzadizoan.
0: Bultzadizoan hortunde. Segiztuen apustuak egiten, eh?

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.
3: Gazteak jarriko dizu, udako soinua, eta negukoat, udazkenekoat, ez du hortxe gaudela, topera, uda honetan ere bai dida freshen, eta aizue, eskerrak eman nahi dizkizu egu, ze audientzia datuak iritsi zaizkigu atzo, iritsi ziren EGM etxearen eskutik, ba, audientzia datuak, eta hunden 19.000, entzule, hortxe zaudete, topera.
4: Egon da meretzi bila azkar esaten da, baina segurako ez zifra da, eh?
3: Bai, bai, bai, bai. Zuei esker gara garena.
4: Ba, bai. Zebolita, Sara.
3: Zebolita.
4: Bueno.
3: Unkitu gara. Bai, baina egia da, eh? Jo, mila esker, egon da meretzi mila aspaldi alako daturik jaso gabe. Eta zuei esker, eskerrik asko.

0: espectacular, Tame Impala, Drácula. Eta hemen txedator gure Caribe Mix.
1: Duela urte asko eta asko udako pari batek hartzen zigun. Musika opari, ja? Irrati, taberna eta festa guztietako saltza izaten zen opari, ja? Caribe Mix izaten zen. Caribe Mix da urtia. Dena dantzan jartzen gitu opari, ja? Aiepe geratik, aiepe!
2: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi puline, aurten ere gure entzulentzako esklutzi ban!
3: Caribe Mix! Caribe
0: Mix! Ai, atzitzatzi puline!
4: Zerra hori? Pichipuline.
0: Abuelo Cebolleta.
4: Chichipuline, vale.
5: Ah, chichipuline.
4: Es que es
0: un ya, es normala. Claro. Normala. Bueno, gaur rezara caukera todo, Caribe Mix, canta, udako canta bat. Está que te aviso a pasar a behar den, letra gatik.
4: Enaz oso
5: igual bazpare.
4: Igual bazpare. Azitopetan abizua lanzauko belako. Da, 2015ko kanta bat, vale? Amaika urte pasaudie bakarrik, aukaleratu zanetik. Esango nahuen, bueno, nahiko zarrunoa geratu ala soinua, vale?
0: Hori gustatzen zaigu.
5: Osta, 2015ko izateko esan dut, atzo jarri genuen 2006ko kanta bat, eta izu ondo sartzen zan.
4: Bai, bakit, baina, hau esango nahuen txarto zarkitu da dala, alatabe Caribe Mixerako oso aproposada.
0: Aproposada.
4: Vale? Horregat aukeratu. Da Juan Maganen bigarren diskoko.
5: Uf, baina badakizu, Juan Magan kantzelatuta da, hola.
4: Gatik abisua.
0: Abisua, bale, orduan abisua. Enekien,
4: Juan Magan, ni
5: bai, a ber, kontatuko izu edazkar azkar. Kantzelatuta dago, bueno, azteko bere kontzertuetan, Espainiako presidentearen aurkako mezuak botatzen dituelako, eta gainera, era oso bistakoan, eta azken orduetan, viral eginda, bere kontzertuetan, musika jartzen ari den bitartean, zebera ere, ekoizle ere bada, jeisten da maira, eta maian keinutxo bat egiten du lako.
0: Bueno, bueno.
5: Bai, bueno,
4: alain.
5: Bizkera, aktibatzeko, bai, aktibatzeko zerbait hartzen duela. Hori da, viral eginden bideoa.
0: Vitaminak hartzen ditu.
5: Hori da, toma vitamina cuando te enamores.
4: Basai egingo jatu ina huetzutia.
5: Bueno, egia oso kanta udati errak eta mitiko ditula, eh?
4: Ja, bueno. Bai, ja, bai. Bueno, ba, horretako bat aukeratu dut. Gente de zona biko kubatarrarekin batera, uda hartan asko entzun gauelako eiorado kantatzarrau.
0: Badoa, abisua, bai, eta gero kanta.
6: Ari, ondoren entuterazoazen kantua, Peñola Euskal Herriko taberna terraza igerileku txiringito eta antzekoetan historia marraztu zuen kantua da. Dira Freseko lantaldea ez da erantzule egiten kantu horietan esaten adierazten edo iradokitzen direnetaz.

0: vida fresh. Gaur parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 19-ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
3: Eta orain eguraldiaren informazioa emango dizuegu. Konfirma dezakegu dagoeneko salgai dagoela kupon extra de verano de la 11 eta horrek 15 milioi euroko sari bat eta milioi bateko 10 sari ekarriko dituela. Otzotzak geldituko gara. Gure aholkua, aprobetxatzea.
4: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Otzotzak geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko 10 sari.
5: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: zortziak eta amar minutu bederatzietarako, eta albisteak baino lehen Dua Lipari buruz hitz egin nahi dugu. Dua Lipa, bueno, ba, oso interesgarria den artista pop estarra delako, eta azken albistea dakar Alain Perezek.
1: Ba, bai, alaxe da, bueno, Dua Lipa abeslari bikaina izateaz gain, tipa txulisima bada, hori garbi dago, ez dakite jarraitzen duzuen horre sare sozialetan, baina tipa guaia da. O sea,
0: hola da.
1: Ez dago gehiago esaterikor. Asko gustatzen zait neri bere bizimodua, ze beti oporretan egoteko sekulako abilezia dauka. Nik ez dakit nola egiten duen, ze musika kaleratzen du aldi berean, kontzertuak ere ematen ditu, baina oso ondo aprobetsatzen ditu bere oporregunak beti oporretan dagoela simulatzeko, ez? Bai. Olako abilezia berezi badauka.
2: Bueno, aberatsa dela.
0: Bai,
1: baina, bueno, beste batzuk aberatsak gira baita ere, baino ez dakit, ez dira hain disfrutoiak, ez? Igual, Dua Lipa bezain beste. Bai. Gainera, hemendik gertu izaten da, Bartzelona maite du, Dua Lipak askotan erakutsi du Barcelona, Madrid, uste ere, bai. Bai, gainera duela gutxi, ez dakite ikusi zenuten, egintzula kolaborazio bat Google Mapsekin. Ez duzu ikusi hori? Ba, super kolaboraziona iruditu zitzaidan, ze Google Mapsek fitxatu zuen Dua Lipa, eta egintzuten zerrenda bat, Google Mapsen egin dezakezun zerrenda bat, baina Dua Liparena eta zuk hori zabaltzeko aukera zendun, ba, Dua Liparen munduko txoko ezberdinak gustoko zituen txoko hoiek ezagutzeko.
0: Bai, Google Mapsek ematen du aukera, gustoko duzun txoko bat, hor like emateko do favoritoetan sartzeko, eta orduan bere favorituak ziren,
1: hori da, eta gainera karpeta ezberdina zuen, bat adibidez, Los Angelesekoak, beste bat, ba, igual zan, jatetxe gustokoenak, Dua Lipak gustokoen dituenak.
0: Hori arriskutsua da,
1: bai,
0: mundu guztia juten bada.
1: Bai, claro. Eta mundu guztiko gauzak zirela oso ezberdinak, eta bueno, nahiko sakabanatuta zeudela, etzan bakarrik, baina bueno, egia da, adibidez, ba, Madrileko hiru txoko agertzen ziren, eta imaginatzen dut, ba, igual gero gentrifikatzeko arazoa ere badagoela. Baina bueno, egia da, behintzat, kolaborazio bezala, interesgarria zela, ze bueno, nahiko atsegina zen, ikusteko originala zen, eta bueno, gainera, Dua Lipak berak idatzitako iruzkinak zeuden txoko bakoitzean. Bueno, suposatzen da Dua Lipak idatzi zitula. Baina, bueno.
2: Eta natural hori emuten zotzen.
1: Bai, bintzat bai. Bueno, eta maite du orokorrean gure ingurua, eta maite du baita Portugal. Ze Portugalen dexente egonda, eta Oporto iria bereziki gustatzen zaio. Horregatik, joan den asteburuan, liburutegi bat zabaldu berri du Oporto irian, Portugalen. Wow. Bueno, ez dakit egon zareten, Oporto egon zarete, bandago liburutegi super ezagun bat, dala, numen daukat, libreria o libreria Lelo. Bipixukoa da.
0: Super
1: polita. Da, pixkat, Harry Potter estiloko liburutegi bat, eta oso gomendagarria.
0: Abitu hemen.
1: Bueno, Oportora joaten bazaren ikuste dut, bisitatu beharreko maste.
2: Bai, egon da nauta, uste dikusi.
1: Ez? Ostra, ba, mitikoa da, mundu guztia joaten da. Zetxarte
2: informauta.
1: Gainera uste dut, hilarak eta egoten direla, sartzeko. Baina, bueno, gauza da, ez dela liburutegi arrunt bat Dua Lipak sortu duena. Da, proiektu moduko bat, deitzen da, Manifesto Library, bale?
0: Bale.
1: Eta, omen da, Dua Liparen Service 95 Book Club, hau da, irakurketa klubaren evoluzio bat. Zeberak zeukan, irakurketa klub bat, deitzen zala, Service 95 Book Club, eta honen evoluzio bat bezala basaldu du Dua Lipak. Mm-hmm. Hau da, Dua Lipak esan bezala hori, irakurketa klub bat zeukan, eta liburutegi honetan bere gustoko liburu guztioiek irakurketa klubetan eta aurkeztu dituen guztioiek topatu ahal izango dira. Bale?
0: Bale.
1: Esan bezala dago, libreria Lelo liburutegi honen barruan, hau da, espazio moduko bat liburu, ba, denda mitiko honen barruan dagoena. Eta, bueno, liburutegi hau, uste dut da, liburutegi eta liburu denda aldi berean, libreria Lelo hau, mitikoa da esan bezala, 1906koa, eta oso polita da, baina gainera, Dua Lipa askotan egonda bertan, jabeekin eta erlazioa egindu, eta horre gatik, ba, proposamen moduan, hau sortzea erabaki du.
0: Zeona.
1: Ehun liburu ezberdinez osatutako liburutegi bat da, eta hauek, liburu hauek, munduko txoko ezberdinetan debekatuak, zentsuratuak edo zalantzan jarri izan diren liburuak dira.
0: Hau. Oh.
1: Vale.
0: Perfektua da, emakume hau.
1: Dauzka, lau gai nagusi, berak banatu ditu liburu guzti hauek lau gai ezberdinetan. Bat da boterea, beste bat kontrola, ahotsa eta memoria. Orduan zu joaten bazara liburutegi honetara, Dua Liparen liburutegira, lau ataletan banatutako liburuak topatuko dituzu bertan. Eta autoreen artean adibidez dago Margaret Atwood, dala El cuento de la criadaren bueno, idazlea, sortzailea, eta bueno, asko daude, baina bueno, Salman Rushdie, Olga Tokarczuk, hau da, bueno, esango dugu idazle nahiko bereziak eta iraultzaileak izan direla kasu askotan, emakumezkoak, bai. Eta emakumezko asko daude gainera, ia, esango nuke, gehiengo handi bat, ba, emakumezkoak direla liburutegi honetan. Dua Liparen hitzetan, proiektu hau, desagertu diren liburuentzako, botere eta kontrol egiturei mozorroak entzen dieten egileentzako, eta, bueno, zein liburu irakur dezakeen esateari uko egiten dioten irakurleentzako santu liburutegi moduko bat sortzea zen bere helburua, eta hori da berak, ba, liburutegi honekin, ba, bueno, adierazi nahi duena edo egin nahi duena. Azken finean, proiektuaren filosofia berak esaldi batean laburbiltzen dut, da, batzuetan egin dezakezun gauzarik iraultzaileena liburu bat irakurtzea da, eta gero horri buruz hitz egitea.
0: Ah, oh, ze ona.
1: Bai.
0: Adierazpen askatasunaren alde.
1: Hori da.
0: Hortxe borrokan jarraitzen du Dua Lipak, eta bueno, ba, bere Dua Liparen txokoa sortu du. Mm. Nola da liburutegiaren izena?
1: Libreria Lelo.
0: Lelo,
1: bai,
0: Lelo, Lelo. Oporton topa dezakezuna, eta bueno, ba, hortxe izango dituzu, ba, zentsuratutako liburuak, eta garrantzitsuak eta interesgarriak diren novelak
1: Dua Lipak. Manifesto librari, edo manifesto librari txokoa, ze hori da Dua Lipak sortu du.
2: Hemen nabil libri, vale, batzuk ikusten, ikusten da, dala, estanterixa bat, ez? Eta azpixen dauz olan bankito batzuk zu esertzeko, talde horian irakurtzeko, ze polita.
0: Oso polita. Ba, Dua Liparen txokoa ikusten nahi baduzu, ba, badak ez du, Oportora joan, eta Lelo liburu

0: Goizeko bederatziak dira. Gaztea. Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh. Uda honetan Dira Fresh. Goizeko bederatzia, kaixo zen moduz. Egunon, egunon, ongi etorri gaztara. Dira Fresh. Asi da, dagoeneko, zortzietan, asi da, amaika kartezurekin ustaia estreinatzen ari gara elkarrekin, musikarik onena entzunez, eta, bueno, ba, kompainia pixkat eginez, eh? Elkarri, zer moduz daudete, Mentxe, Alain Perez, Sara Alonso, Manu Etxeberria, eta Zemua, zuri, ba, egun honezateko, gogotxu, eta informatuta egoteko, ere bai, titularrak. Badatoz, Alain Perez den eskutik, egun
2: bai,
1: Alain.
2: Egun ondenoi, Euskal Herriko Unibertsitateak Jaurlaritzarekin adostuta, behin-behineko plaza gehigarriak eskainiko ditu, datorren ikasturtean, epaitegiek agindu bezala Euskarako azterketan nota baxua atera dutenei, lekua gorde bai, baina ikasle guztien aukera berdintasuna bermatzeko. Azken orduotan, salaketa gehiago aurkeztu dituzte, beste 10 bai, eta gehiago ere izan daitezke, bi hilabeteko epea baitago horretarako. Euskal Gintzaren kontseiluak irmo salatu du autoa eta biharko elkarretaratzeak deitu ditu Gasteizen, Bilbon eta baita Donostian ere. Oldarraldi politiko, mediatiko eta judizialak hezkuntzara jauzi egin duela salatu dute, Euskara bigarren mailan jarrita. Eta beste kontu bat, hau Santurtzitik udaltzaingoak joan den astelenean atxilotu eta bi egunera ospitalean hiltzen Ander gaztearen familiak salaketa jarriko duelako udaltzaingoaren aurka gertatutakoa argitzeko. Atxilotu eta ordubete lurrean atxiki zuten atxilotua kalean 40 graduko temperatura zegoela. Autopsiaren zain, lehen mediku txostenaren arabera bero kolpeak jota hiltzen 30 urteko gaztea. Eskizofrenia agerraldia izan zuen eta kasu hoietan sarri udaltzaingoarengana jotzen duela diote. Oraingoan ere horrela egin eta argitu gabe dauden arrazoiengatik korrika iesean hasi zen. Geldiarazteko taser pistola erabili zutela 5 egun geroago jakin zutela dio familiak eta udaltzaingoa zerbait ezkutatzen ari den susmoa dute. Nafarroan ere greba mugagabea abiatuko dute gaur medikuek eta gaurtik aurrera ordu extra bidez egiten diren arratsaldeko kontsultak bertan bera geratuko dira. Medikuen sindikatuko idazkari nagusiak adierazi du Nafarroako gobernuak gehiegizko lanaldi edota guardien inguruan egindako azken proposamena ez dela nahikoa eta greba beste biderik geratu etzaiela. Halere, negoziatzen jarraitzeko prest daudela gaineratu du. Eta beste kontu bat, kasu honetan Europar Batasunak gaurtik tasa kobratuko die Europar merkatutik kanpo erosten diren 150 euro zazpiko pakete txikiei. Orain arte pakete txikiek zuten salbuespenarekin amaitu eta aduanetan ba gisa honetako erosketan sartzen den produktu kategoria bakoitzeko 3 euroko tasa ezarriko zaie. Hasiera batean tasa hau plataforma edo enpresa importatzaileek hartuko dute bere gain, baina ikusi beharko da kostu berri honek prezioen igoera dakarren. Europak frenoa jarri nahi die importazio merke eta kostu txikikoei, egunero balio txikiko 15 milioi pakete sartzen dira Europan eta hoien 180 Temu, Shein edota AliExpress bezalako Txinako plataformetan egiten dira.
0: Trafikoa.
1: Eskerrik asko Alain eta orain trafikoan berri Manu Etxeberriak. Manu.
3: Egunon guzti, bueno, momentuz berri hona ditugu, ez dugu istripurik ez ez behar ikure errepidetan.
1: Ba, ze ondo, lasai, lasai joan, eta batez ere, dira fresh entzun.
0: Eguraldia.
1: Eta gaurkoa nahiko, bueno, petraltxo dato, rolatze printzipe, egunon.
4: Egunon, gaur ziurrenik asteko egunik freskoena eta motelena izango da. Ipar eta ipar mendebaldeko aizea bizitu egingo da arratsaldean, batez ere Araban, eta temperatura jeitxe egingo da. Gaur balio beroenak oroar 23-24 grado ingurukoak izango dira. Ipar partean lainotuta egongo da, eta tarteka euri apur bat edo zaparradaren bat egin dezake. Zenbat eta hegoalderago, zerua garbiago egongo da, eta giroa nahiko eguzkitsua izango da egun osoan. Beraz, gaur temperaturak bera egingo du eta hodeiak nagusituko dira ipar isurialdean eta bertan euria egingo du tarteka.
5: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
1: Eure pixka, eta baina bueno, zer egingo diogu ba. Asuntua holaxe dago eta guk emango diogu ba freskotasuna eta eguzki pixka ezta ketekarriko dugun, baina bueno.
2: Alaitasuna bai, hori da.
1: Ongi etorri.

Dida. Fresh.

0: Fresh. Aspaldiko partez entzun dugu zugaz abestia, txiltxokoren eskutik. Eta rein entzutera goaz, Tate McRae gaur bere urte betetze eguna da. Eta noski, berari buruz gehiago jakin nahi dugu Sara Alonso, Tate McRae-ren urte betetze eguna.
1: Gaur da gure protagonista, 23 urte bete ditu gaurko egunean, 2003koa da, eh?
2: Horrekin eman diguzu, hola, la banka.
0: Bai, hola, bihotzen labana.
1: A ber, ez da zera pasetan, beste belaunaldikoa da.
2: Barkatu baino, 23 urterekin zenbat, kanta zenbat disko atera ditu emakume honek, ose, ikaragarria da.
1: Bueno, bai, bai, eta gainera nik uste jarraituko dauela, ze oso bide honetik doia, baina agian hau ez duzu espero, ze bera dantzari moduan hasi zan, gainera oso txikitan.
0: Nabaritzen da, eh? Zerdan dantzatzen da hau, baina ikaragarri oso ondo.
1: Ba, 6 urte txokin, horrekin emun zitxun urte pilo bat, sari ezberdinak irabazi zitxun, besteak beste New York Dance Awardseko irabazle ba, nagusia da, garrantzitsua da lehiak eta hau bertan, eta dantzarekiko pasio bere amaren gandik jaso zauen, ze ama dantzari profesionala da, eta ba, bertatik datorkio pasio hau. Gero, bere astapenak bueno, ba, hortik joan ziren, baina telebistako talent show ezberdinetan bebai parte hartu zauen, baina abeslari izateko saltoa YouTube bitartez emun zauen, 2017 inguru horretan, ez da ondala inbeste?
0: Ja, ja da, ez da inbeste.
1: Baina bera oso gaztea zan, 14 urte besterik ez zaukun, 2017, orduen, ba, pentsau, Create with Tate izeneko holan sekzio bat jarri zauen martxan, bere kanalean, eta bertara igotzen zitxun, bueno, SoundCloud bat izango balitz moduan, bertara igotzen zitxun bere ideiak, bere zirriborroak, eta, bueno, Wondai kantarekin piztu zan, arreta, RCA diskografiaren arreta piztu zauen, bere ganatu zauen, eta lehenengo EPEA 2020an kaleratu zauen, beraz, esan dezakegu, ondikon azten dabilen artista horreitako badala.
0: Bai, baina egia da, 6 urte pasat direla, azizanetik, eta musika ederrazko utzi dugu, entzungo dugu Just Keep Watching. Just Keep Watching.

0: zenbat aldiz entzun dugun hau gaztean, eh?
1: Oso ona.
0: Oso gaztea da kanta hau.
1: Egia da.
2: Oso gaztea, egia da.
1: Oso gaztea da.
2: Bai, baina ondo sartzen dira bere kantak, ez dakite zer daukan la melodi, itxaskorrak egiteko gaitasuna, eta gero gainera, bere kantak entzun da, bere ikusten baduzu zuzenean dantzan, puntuak irabazte ditu, eh?
0: Bai, bai. Bueno, nik uste horre match perfektua aurkitu dauela, dantza eta musika eta kantua fusionatzen.
2: Ez da, pixkat Britney berria, do, bintzat badaukala Britneyren kanten... Kanta hau izan ziteken Britneyren kanta bat baita ere.
0: Bai, izan alda.
1: Oso Britney da.
2: Bai.
0: Ba, ikusiko dugu zer gertatzen da berekin aurrerantzean, dakiguna da, pasaren urtean, MTV Music Awardsetan bizari eraman zitzula, baina, bueno, bestelako sari askotan ere izendapen desente jaso ditu, tartean Billboard Music Awards edota Grammyetan ere izendapen ezberdinak jaso ditu. Nik uste... aurrerantzien ba oso tope eukiko dugula hemen. Osa, ibilbide ona itxen dabil emakume hau.
1: Ba, bai.
0: Entzuten gabiz txujan, zentungo dugu pixkatkei hau, eta bitxikari pare bat kontauko ditut.

0: Denak dira besti politak.
1: Bai, ez da.
0: Bai, oso poperoak gainera, pop klasiko hori. Eta, bai, bai, bai, oso ondo.
1: Badute zerbait oso katxia. Kanta guztiak harrapatzen zaitxun puntu hori. Eta nik uste hori dala bere gakoa. Aipatu dugu dantzari moduan hasi zauela bere ibilbidea. Eta 12 urte zaukenien Justin Bieberren purpose edo, ez dakizela,

0: hauskatzen da, baina purpose birarako aukeratu zabien dantzari ofizial moduan.
1: Ah, bai, bere egontzen, bira bere horretan,
2: eh? Dantzari, izan
1: bai. Oso ondo dantza egiten du, egia.
0: Bai. Ba, bueno, ondo fitxatu zauien. Eta, bueno, oin azken aldian, berak esaten dau, askotan, ba, bueno, urduritasuna, eta, bueno, pixkate paniko estenikoa pairatzen dauela, estenatoki gainera igotzen dala, igotzen danien momentu askotan, eta horrei pixkat aurre itxeko alterrego bat sortu dau.
2: Vale.
0: Vale, Tatiana deitzen da, momentu horretan, eta Tatianak, ba, bueno, ematen doza indar hori, lotxa eta ausardia hori, ba urduritasun hori gainditzeko. Bai, nahiko kuriosoa.
2: Ba, Tatianak laguntzen dio, bentzat
0: hori da.
2: Beldur horri aurre egiten. Guk ere behar dugu, beraz, alterregoren bat,
0: Ez da ideia txarra.
2: Tate McRae-ren urtebetetze eguna da gaur, esango nuke, Ibon Fernandezek primavera zaunden ikusi du, Tate McRae edo asmatzen ari naiz.
1: Ez da izan, primavera zaunden, beraz, uste dut ez.
2: Addison Rae
1: izan da,
2: hori da. Vale, nahaztu egin eiz. Bueno, bat, Tate McRae-ren urtebetetzeguna Greedy bere arrakastarik handiena. Hemen txentzun gai, 23 urtetxo gaur, eskerrik asko zari.
0: Zuri.

0: es. Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gaztetxartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
1: Aizue, saltza ederra.
2: Dirua, edo non. Cash.
1: Mobidari gabe.
0: Ibili munduan zurekin mugitzen den gaztetxartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
3: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren lauan dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren bian kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.
4: Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezkak alde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuideoren alde.
5: Udako gauak, askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dira fresh.
6: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak, usain gozoak, usain minak.
7: Hostia puta!
6: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
7: Joder!
6: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure jongik. Asma ezazu jongiren... Debajo la lleva leiaketan.
7: Ay, por favor.
8: Esan ari gara jongiren kakoa eta ese aste honetan jongi eta bere kakoa ez daude, datorren astean itzuliko dira biak. Eta aste honetan Alain Perezen beste kako bat erabiltzen ari gara. Eta kako honek, bueno, badu usaimen ona.
9: Usaindu du kakoak, eh?
8: Zeran deskribatuko zinun zure kakoa? Eskizitoa da?
9: Bueno, usaineko fina
8: bai.
9: Daukat. Usaimeneko fina. Esan, vale. Ondo identifikatzen ditutu usainak, eta hau, nik uste dut, zuek ere bai, hau da, usain hau eltzen bazaizue, zuzenean, pum, zuen garunera eltzen dela, eta zuzenean dakizuela ze produktu edo ze gauza den usain hori sorrarazten duena.
8: Eman duzu pista bat, produktu esan duzu. Orain arte ez denekien. Bai, ala ez, bai.
9: Bai.
8: Vale, vale.
9: Bueno, produktu, bai, bai.
8: Ai,
9: bai.
8: Alain. Aia, nabardura batzuk, bai.
9: Bai, ez da, hola, produktu bat besterik gabe da, zerbait gertatzen denean, sortzen den usain bat.
8: Ez da lixi bat, adibidez, produktua, imaginatzen, ez, esan dutelako, eta esan dugu ez, ez dela, orduan, bueno, babadakizu, gure WhatsAppa 6-6-6-0-0-0, audio mesoak behar ditugu, gaurko irabazlea, zozketara, joango da, ostiraleko zozketara, 100 € banatuko ditugulako. Bueno, beste pista batzuk egingo dugu laburpen bat.
9: Venga.
8: Zentzuk izan dira pistak?
9: Usainak eta usaina. Oso identifikagarria da usaina. Ez da ona, ez da txarra. Jasan daiteke, baina hola, gozatzeko usain bat ere ez da.
8: Vale.
9: Baina ez da zerbait esatzen duzuna. Ezin dut usain du. Hori ja. Ez, bale? Kalean ez da topatzen normalean, edo ez da bat ere ohikoa kalean usain hau harrapatzea, eta esan dugun pista bat, eta gainera hor utzi dugu zentzulei ez diogu aukera eman zerbait botatzeko, ja. Esan dugu zerbaitetaz ohartarazten zaituela usain honek. Bo. Oso pista ona da.
8: Oso ona.
10: Zezai, Alain.
8: Guazen bantzutera, gure WhatsAppak.
11: Gaz usaina.
9: Gaz usaina. Gazako hartarazten zaitu.
8: Bai.
9: Zerbait gertatzen ari dela, eskape bat egon dela.
8: Ez da ona, baina ez da txar, bueno, txarra.
9: Neri hola txarra ez ditu ditzen, izan ziteken,
8: bai.
9: Baina ez da.
8: Vale.
9: Ile erre usaina. Ile erre usaina. Ai, beñola, beñola. Baina ez da.
11: Korroska usaina.
8: Korroska.
9: Ah, korroska da bat.
10: Botaten dut zuenien txorizo, pez bat da.
9: Korroska da usain bat, gutxiten izango da ona, ez? Gutxiten izango da zerbait, nik esan gurek zuzenean txar bezala identifikatuko nuke.
8: Vale, txarra da.
9: Desatxegina behintzat.
8: Ona txarra... enuke zango. Es. Eta txarra...
9: Hombre, vale. Hau ez da ona, eh?
8: Ega da, ega da. Hau ez da ona, ega da.
9: Claro, hau da, zerbait hor...
8: Besterik gabe.
9: Ez, besterik gabe ez, ze oso identifikagarria da. O sea, ez zeitu hola...
8: Vale, epe luzten.
9: Epe luzten hori da, baino... Ez da ona, ez da txarra.
10: Bazen bat audion adibiren
9: izten. Venga, bota.
12: Eunon, kanfor usaina.
8: Kanfor. Zer da hori?
9: Kanfor zer da?
8: Zer da kanfor barkatu, jakin nemi harko genuke baina ez da.
9: Kanfor usaina.
8: Kanfor. Ez da kizarra.
13: Olio erre usaina.
9: Olio erre usaina.
8: Bueno, abisua bada,
9: izan ziteken, izan ziteken, abisua bada, claro.
14: Lagarto saboia.
9: Lagarto. Againa... Esan, esan?
10: Ah, vale.
14: Ba, butanoaren usaina.
9: Butanoaren usaina, esan dute, gasa, butanoa, ez da hori.
14: Janari erre usaina.
9: Janari erre usaina.
8: Ja.
9: Bueno.
8: Alkanfor zan, esan, du, esan diguna.
10: Zer da?
9: Alkanfor.
8: Bai, badak izo, lako bolatxo oiek etxuriak.
10: Ah, bai.
8: Bueno, bai.
10: Zertrako, humeda diandako.
8: Bai, bai. Bai.
12: Sardina usaina.
9: Sardina usaina.
8: Odio no da.
9: Bai, sardina hon batzuk ez, ni gustatzen zaite. Janari usaina orokorrean, baldin bada zerbaitola, ba igual, baratxuri batzuekin, egiten ari dena, usain hori beti da ona.
10: Bai, kipula potxauan usaina.
9: Ze onzea.
8: Oi, ama.
10: Bueno, beste audio bat.
14: Tostada errean usaina.
9: Tostada errean usaina.
10: Zer.
9: Tostada errean usaina. Entzule batzuk gertu ibili dira, ze batek esan du, janari erre usaina.
8: Ja.
9: Beste batek esan du baita, lehen, ogi usaina. Baino,
8: vale.
9: Zan, bueno, esango dugu, tostadatxo bat erretzen zaizunean, hor, bueno, tostagaiutik ja. Ateratzen den usain hori. Dala, identifikagarria, ze badakizu...
8: Pasa egin zarela.
9: Pasa egin zarela. Eta nik esan barra daukat, tamalez... askotan usain du dudala, gaur ez.
8: Pentsatuz gaur gertatu zaizu ez, gaur ez.
9: Txika, gaur ez diteman denbora nahi tostadatzuk egiteko etxean, esango dizut. Baino, eta oso humore txarrez jartzen hau gertatzen zaidan ean, ze ni gero, batzuk lasai hartzen dute, eta azten dira gero hor, laban batekin erretakoak entzen dari, baina niri hor, ez gauzatzen, ez da gauza bera,
8: Bueno, base ondo, asmatu duzu,
9: Nor da bera?
10: Bai, jaion eda bera.
8: Jaion, azkarri bilizara, hau pazu, irugarren zenbaki azuretzat, eta ostiralean, zosketa, ze ondo, pasadugun gaur ere, debajo la llevas de jaketarekin, bihar, beste usain bat, usainak eta usainia, hortunde, eta denak, izango bera.
9: Zertzen.

Abesti berria da, Zaldiak du izena, eta Katxalin eta Nenufarrak taldearen eskutik dator. Ederra, eta orain munduko futbol txapelketan behin da berriz entzuten ari den abesti entzutera goaz. Fresh. Vida. Fresh. Shakira, Shakira. Eta Burna Boy elkarrekin.

0: ez da guaka-guaka, esan nuke.
1: Bueno, izan ziteken,
0: Dai-dai, guaka-guaka, bai, gustatzen zaio,
1: eta, nik ez dudan ulertzen da, zergatik Shakirak beti munduko futbol txapelketako kantak egiten dituenean, doinu afrikarrak bezala sartzen dituen, esan dut, zer da, bakarrik afrikako.
2: Eta aldeak, eta iriak, eta...
1: Ja.
0: Bueno, bengo gatik Afrika erdigunean.
1: Bueno, erdigia da, venga. Bengo gatik utzi dizegun, bai. Bengo
0: gatik bentzat, ez da? Bueno, ba, atzan utziko dugu dai-dai, eta orain hemen txegure ondoan, Irati Elizalde egunon.
2: Kaixo, baby,
0: zemoduz.
2: Kaixo,
0: gure. Gaztako erredakzioko lankideak etorreko dira egunero, badakizu astelenean Julen izan zan, atzo Ibon, eta gaur Irati. Eta gaurkoan tendentzia bati buruz zitzaiko diguztu, Irati.
2: Ba, bai, ez dakit entzun dezuen finsta konzeptuaren inguruan.
0: Insta.
1: Nik, itz hori entzunan euken finsta, baino ez dakit osondo nondi datorren.
2: Insta.
1: Ez finsta,
2: hori da, instatik dator, eta aurreratuko dizuet dela, bueno, ba, gazteen artean geroz eta indar gehiago hartzen ari dan tendentzia bat, ba, bai, Instagramen munduaren edo unibertsio horren barruan. Bi hitzen arteko uztarketa da, Instagram, asmatu dezue, eta aurretik daukan hitza da, fake, fake Instagram, bai, izango litzatekena, ba, gezurretazko Instagram, bai? Hau funtsian zer da, bueno, ba, Instagrameko bigarren mailako kontu pribatu bat da, eta izenak berak esan deun bezala baldima da gezurretazko Instagrama, ba pixka bat hor kontra jarrita edo esango dugu justo dala kontrakoa, bai?
0: Vale.
2: Gure alderik errealena erakusteko erabiltzen den bigarren mailako kontu bat. Hau da, batetik daukazu zure Instagram kontu ofiziala esango genuke, ba zure jarraitzaile guztiekin hortzia dauzkazu zure ba gurasoak, lenguzuak, kuadrilakoak, udalekuta noen dela 20 urte ontzinan lagun hori, eta zure ligeak, ori, ba, bueno, jarraitzaile multzo orokorra daukasuna, ez da?
1: Baina galdera daukat, bigarren kontu honetan zure anonimotasuna mantentzen da, da, jendeak badaki zurea dela bigarren kontu honetan.
2: Hortik doa. Bueno, pixka bat ingo dugula, sarera moduko bat ze, bueno, Sara, Manu, ez dakitzuek 20 esagutu zenuten.
1: Guri ez dugu eta galdetzen.
2: Bueno, zuek ja badakidalako ze, zuek ere nerekin tauloltakoak zeate.
0: Gugara fotolog garaikoak.
2: Bale, haino alain gu, bai, ez da. 20 burra eman genion. Zuk ere bai, Sara, bai. Oso gazte harrapatuko zintun, ez da? Baina, bueno, hortxe, bai.
1: Nik uste dut 20 urte de xentetan egontzela.
2: Bai, egia da. Man huri egian pixkat urrutiago geratuko zaio. Bueno, ba, hori ikusten du pixkat nola aldatu dan sare sozialetan gure burua erakusteko ba, oiturak edo moduak, ez da, 20-in, zan, botatzen genitun horre argazki.
1: Huertena zan, gau batean, hola, parrandan ateratzen bazenien, ateratzen bazen ditun, zure kamera horrekin.
2: Amar mi argazki.
1: Largoita amarrak zuzenean 20-in.
2: Bai, album, bazegon ez da,
1: ez egon filtrorik.
0: Ez egon filtrorik, baina literarik.
2: Ez egon posture horik, igotzen genitun, ba, hortxe, parrandan, batxorakeiak egiten, igual du, amingain ateratzen bestea hor lurrean bota. Tata, ez da, igual zitzegun. Igozen genuen
0: urrean botata egia da.
2: Horre goten ginean danok urrengo gunean zai, ez da, kamara ateratzen zuen pertsona horrekean noiz igoko argazki horiek eta bata bestean atzen.
1: Eta noiz etiketatu ze, goratzen naiz, 20 zeudela, gero, bueno, jakinarazpenak, hola, berde zagertzen zirenak, eta ez dakit nork, ez dakit zenbat argazkitan etiketatu zaitu, ez dakit, eta zan, hola, adrenalina moduko bat, ikusten zenun bakoitzean, hor, zerbait berde zagertzen zela.
2: Eta gero, eaz, norbait jarra tu zintun, ez? Bat emate zagutu guazen un berria.
0: Bian azten zotun garrantzitsu.
1: Eta barkatu da zue. Ez da gita rapatu zizuen zuei, baina justu goratzen ez ni unibertsitatean hasi nintzela eta aukera zegon 20 garaian zuk filtro bat pasatzeko eta unibertsitatea markatzeko eta ordun jartzen zizun unibertsitateko jende hori zerrendan baita residentzikoak, hau da, ni joan nintzen goratzen ez Bartzelonara ikastera, eta residentzi batean hasi nintzen, meko, nun inor ezagutzen. Bueno, basa, hartu nintzen 20-in, eta filtroa jarrita nere residentzi hortakoa, ezagutu nun jendea, eta goratzen naiz joan nintzela, banan-banan, 20-in ezagutzen nuen jende horren gelara aurkeztera, eta jendea baita nire gelara etortzen zan.
0: Aiz, deja torra,
1: superpolita zan, zegia daia, sare sozialen aro hortan sartuta gundela, baina oraindik astapenak ziren eta beste rollo bat zan. Eta,
2: pertsonala, ez da dakit, asko zeren naturala guazan.
0: Hori
1: da. Itz egiten zen un pertsona batekin da, ni nago hirugarren solairuan. Bale, baje txiko naiz, eta hartuko dugu kafetxo bat, hola, rollo egiten.
2: Bueno, ba, Instagramekin, badakigu, ba, pixka bat hori den dena aldatu dala, ez da, bai. Postureoa da nagusi, filtroak, bolo hortxe, eta pixka bat da, ba, gazte, gaur egungo, ba, gazte hoiek, orain txegin den konparaketa honetan, ba, pixka bat, 20 garaiko filosofia horretara edo bueltatzeko nahi horretatik sortu dan zerbait, ez da? Finsta, esan dugun bezala, batez ere gazteen artean gertatzen ari dan zerbait da, 16 eta 21 urte arteko, ba, gazteek sortzen duten bigarren mailako kontu bat da, eta hau bakarrik da, jarraitzaile talde murriztu batentzat, bai, 30-40 pertsonako...
0: Muga bat dauka.
2: Muga bat dauka, bueno, norberak jartzen du, ezartzen du, baina helburua hori da. Hainbeste jende izan beharrean, ba, zure gertukoenak edo, ba, konfiantza gehien daukazun jende horrekin egin. WhatsApp talde bat izango balitz bezala, baina Instagramen barruan. Hor badago, Instagramek ematen du aukera bat, ez da, lagunik honen erabilera hori, bakarrik hor, klaro, historiak igotzeko aukera bakarri daukazula, ba, hau izango litzateke Instagram osoa, bere reelsekin, bere publikazioekin, bere historiekin, osotasun batean, zuk aukeratutako jarraitzaile talde multzo murritz horrekin partekatzeko.
1: Gero ibili behar zara baita, edukiak eta pixka bat filtratzen.
2: Kontrolatzen.
1: Ostra, onore igoko dut eta aldatu kontuz eta lan gehiago bai eskatzen duela.
2: Lan gehiago eskatzen du eta adituek arriskuen artean pixka bat hori aipatzen dute, ez da, ja, nahiko engantzatuta baldin bagaude sare sozialetara, ba, bueno, guztiok, baina, bueno, ba, gazteek ere zer esanik ez horrekin hasi dira, ez da, ja, Instagramen aroan hasi dira, baina, kontu bat izateak bakarrik, hainbeste ordu eskatzen baditu, edo, bueno, engantzatzen baldin bagaitu, ba, imaginatu, bi kontu mantentzeak,
0: eta are... izango... aldaketa bat sortuko dala, eta igual Instagrama bere horretan ezagutzen dugun bestela, igual desagertu egin
2: agian, bai, agian trantzizio moduko bada, eta pribatutasun horretara gehiago joko dugu, posible da.
3: Nik esan behar dut, hau gertatu baino lehenago, duela pare bat urte, ez dakizuen inguruan sortu ziren, baina sortu ziren kuadrillen arteko Instagramak.
2: Bai.
3: Hau da, gure kuadrillak egin zauen Instagram bat, soilik kuadrillakoak jarraitzen ginela, gure artean, eta ba, gure miseriarik haundienak publikatzen.
1: Hori ez berria, hori ez berria ze... Fotolog garaian ere egiten ziren kuadrillako fotologak. Osean, eta hau bai, wow, mantendu da sare sozialez berdinetan, ez, bai. Tendentzia.
3: Nik uste hau de, izan dela pixka trantzizioa irati bai, kontatzen
2: bai,
3: da bilen.
2: Antzeko gauza bada, zu kontatu duzuna da, nik uste funtxean pixka bat finsta hauek edo bilatzen dutena, ez da? Esan bezala, ba, dire eduki errealagoak filtrori gabeak, pixka bat, pentsatzen dezun hori ba, egian bialdiz pentsatu gabe botatzeko leku seguru bat, ba, bezgune moduko bat topatzen dutena, ja. Ez, ba, zure ingurukoekin partekatzeko nahi hori izaterekin, ba, ez dakit, ba, esan bezala, parrandako, ez dakit, ba, txorakiak egiten,
0: eta igual ez hainbeste,
2: espontaneoagoak, naturalagoak hori da, ez hainbeste,
1: bueno,
2: apentsatua hori da, ez hain zainduak hori da gian,
1: bai, ze, nik uste dut gainera, gero, zure Instagram propioan, zure izebak, pasatzen dizula, bueno, hor, jarraitzen zaituela, ez dakit nork, eta daukazu igual, jende kopuru bat, ba, igual ez duzuna nahi, eduki guztia, hoiekin partekatu,
3: ez? Eta ez dakit gertatu jatzen, baina, sartzen dutzu genien bateron baten mejores amigosetan eta zu geratzen zarela rollo zebasatu.
2: Eta honola, ez da?
3: Mejores amigosetan.
2: Pertsona hori. Horri askotan filtroa nahiko zabala.
3: Claro,
2: sartzen du jendeak.
1: Hor ja, beste movida bat, jende askok ligatzeko jende hori sartzen du baita.
0: Bai, hori ere egia da. Bueno, ba, ematen du gazten artean behintzat, tendentzia hau modan dagoela, finsta izenekoa, eta bueno, ba, beharrezkoa, ez da, azterbait benetakoa dena, eta filtrori gabekoa, eta, bueno, gustatzen zaigu, tendentzia hau, azter gertatzen den Instagram, jatorrezko Instagramarekin, ikusiko dugu. Oso interesgarria, irati, mila esker.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Datorren astean gehiago.
2: Hori da.

Taila eta Sara Larsson elkarrekin She Did It Again abesti honetan. Eta hau ezagutzen duzu. Gorka Urbizuk aurten ezagutarazi du abesti hau eta, bueno, ba, Abirroten grabatuta eta benetan bikaina. Zilarra, Gorka Urbizuk.

Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, Dida Fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, Dida Fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, Dida Fresh.

0: jarri eguzkitarako betaurrekoak iratzargailuari. Eta entzun, Dida Fresh.
1: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Hori baino asko zobea da. Erreta Amerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erreta Amerika Euskadi Lankidetza.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
0: Zapi gorria prest?
3: Gazteak, San Ferminetan.
0: Uztailaren zeian,
3: Dida Fresh berezi egingo dugu Iruñeko San Ferminetan.
0: Txupinaren atarian,

0: Ainhoa González
1: gurean izango dira.
0: Goizeko bederatzietan hasita,
1: Vida Fresh, Iruñeko San Ferminetan.
0: Ah, eta hori gutxi balitz, Uztailaren bederatzean, Gaztea Gaua, Oian Begaren eskutik.
1: Gaueko 11:30etatik aurrera, musikaz girotuko du Foruen plaza.
0: Aurten ere, Gaztea San Ferminetan.
2: Gora San Fermin, astelenean izango da. Ba, kriston festa. Goizeko bederatzeetan hasita, 11:00etako egingo dugu elkarrekin.
3: Ekarrezio oso
4: jateko, mercedes.
5: Bueno, ekarreko dugu norbaitik bestela, esan dut produkzioko norbaitik. Ezkara egon gor entzulei eskatzen beraien taper bat ekartzeko guri, oze.
4: Bai. Jatorra goten da San Ferminetan, horre euren almuerziko jaten.
5: Txika, egon gor almuerziko ofizial bat guretzako hemen.
4: Ez, baina
2: zelago nuke, ez.
4: Klaro, horregatik eukigenke aitzakia gentiakin hitz egiteko.
2: Vale.
4: Karri almuerzikoa eta izango dugu.
2: Hori da. Begira, espero dugu, hau asko gustatzen zaigu, Ainhoa González, bera da Iruñako udal txistularien lehen emakumea, badakizue, antxe udaletxean batzen da udal txistularien banda, eta lehen da biziko emakumea aterako da. Ikaragarria da.
4: Hori oso fuerte, hori da mugarri bat.
2: Bai, eta Ainhoa González, espero dugu gure saioan. Eta Iruñakoak dira, burutik taldekoak, bueno, baurekin izateko aukera izango dugu, eta gainera, opari txiki bat eskainiko digute. Grados ere espero dugu, eta gu antxe, Jon Gozon ere bai, lehen da biziko egunean hortxe Iruñan izango da, eta zu ere, gonbidatuta zaude. Iruñeko San Ferminetan, astelenean goizeko 9:00etan hasita, 12:00 arte. Gonbidatu

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
0: Goizeko amarrak dira.
4: Gaztea.
0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
3: Fresh. Udan ere. Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita. Amaika karte.
3: Fresh.
0: Fresh.
3: Uda honetan. Dira Fresh.
5: Uda honetan, Dira Fresh. Zure irratian, zer moduz, goizeko amarrak dira. Esnatzen ari gara, bai, suspertuta dagoeneko, espero bai ez, eh? Udaz gozatzeko unea iritsi da, eta Dira Freshen, ba, udaz gozatuko dugu noski. Amaika karte zurekin zortzietan abiatu dugu gaurkoa, eta gainera, ustaia estreinatzen ari gara. Lehen dabiziko eguna gaurkoa, eta hasi besterik ez da egin, Dira Fresh. Eta badakizue, goizero, goizero, informatuta egotea gustatzen zaigula. Eta mentxe ditugu, eguneko titularrak, Alain Perez, egunon.
6: Egunon denoi, indarrean dira gaurtik aurrera, Espainiako gobernuak Irango gerraren ondorio ekonomikoei aurre egiteko hartutako azken neurri sortak. Eguneko amarrekoa izan da martxo amaieratik erregaien beza, eta eguneko hogeita batekoa izango da gaurtik aurrera. Hori bai, indarrean sartuko dira, zuzeneko laguntzak litroko amaboste xentimokoa uztailean, euneko amarrekoa abuztuan, eta bostekoa irailean. Garraiolari eta nekazari zein arrantzaleen kasuan, hogei xentimoko deskontuari eutxiko zaio. Eta beste kontu bat, Euskal Herriko Unibertsitateak Jaurlaritzarekin adostuta, behinbeineko plaza gehigarriak eskainiko ditu, datorren ikasturtean, epaitegiek agindu bezala, Euskarako azterketan nota baxua atera dutenei, lekua gorde bai, baina ikasle guztien aukera berdintasuna bermatzeko. Azken orduotan, salaketa gehiago aurkeztu dituzte, beste 10 bai, eta gehiago izan daitezke bi hilabeteko epea baitago horretarako. Euskalgintzaren kontseiluak irmo salatu du autoa, eta biharko elkarretaratzeak deitu ditu Gasteizen, Bilbon eta Donostian. Oldarraldi politiko, mediatiko eta judizialak hezkuntzara jauzi egin duela salatu dute, Euskara bigarren mailan jarrita. Greba mugagabea abiatuko dute Nafarroako medikuek, eta gaurtik aurrera ordu ekstra bidez egiten diren arratsaldeko kontsultak bertan bera geratuko dira. Medikuen sindikatuko idazkari nagusiak adierazi du, Nafarroako gobernuak gehiegizko lanaldi edota guardien inguruan egindako azken proposamena ez dela nahikoa, eta greba beste biderik geratu etzaiela. Halere, negoziatzen jarraitzeko prest daudela gaineratu du. Eta beste kontu bat, Europar Batasunak gaurtik tasa kobratuko die Europar merkatutik kanpo erosten diren 150 euroz azpiko pakete txikiei. Orain arte pakete txikiek zuten salbuespenarekin amaituta, eta aduanetan gisa honetako erosketetan sartzen den produktu kategoria bakoitzeko 3 euroko tasa ezarriko zaie. Hasiera batean tasa hau plataforma edo enpresa importatzaileek hartuko dute bere gain, baina ikusi behar da kostu berri honek prezioen igoera dakarren. Europak frenoa jarri nahi die importazio merke eta kostu txikikoei, egunero balio txikiko 15 milioi pakete sartzen dira Europan, eta hoien 180 Temu, Shein edota AliExpress bezalako Txinako plataformetan egiten dira.
5: Oie txeka, albisteak eta eskerrik asko Alain, orain errepideragoaz.
0: Trafikoa.
5: Manu Etxeberri, azte berri dugu errepidetik.
7: Egun on guztie, bueno, momentu istripurik ez, baina bi ez behar ditugu aipatzeko, biak errepide berdinan izan dira, ama bost ean zehazki, lehenengoa Beraztegin izan da, kamioi batek matxura izan du eta errail bat itxi behar izan dute Iruñako norabidean, eta bigarrengoa Bilabonan izan da, hemen ere kamioi baten matxura izan da arazo eta autopilaketak sortu dira ere Iruñako norabidean.
5: Eskerrik asko, Manu.
0: Eguraldia.
5: Eta eguraldiari buruz, Olatze Printzipe, kaixo egunon.
8: Egunon, gaur ziurrenik asteko egunik freskoena eta motelena izango da. Ipar eta iparmendebaldeko haizea bizitu egingo da arratsaldean, batez ere Araban, eta temperatura jeitsi egingo da. Gaur balio beroenak oro har 23, 24 gradu ingurukoak izango dira. Ipar partean lainotuta egongo da eta tarteka euri apur bat edo zaparradaren bat egin dezake. Zenbat eta hegoalderago zerua garbiago egongo da eta giroa nahiko eguzkitsua izango da. Osoan. Beraz, gaur temperaturak bera egingo du eta hodeiak nagusituko dira ipar isurialdean eta bertan euria egingo du tarteka.
5: Ai, ai, ai, bueno, uda edo ustaia bentzat estreniatzen ari gara, baina uda kontuak momentuz ez. Baina dida pres bai, eh? Amaika karte zurekin ongi etorri eta egun on denoi.

0: Askak taldeak ere kontzertuak eskainiko ditu uda honetan. Non stop, eh? Uztailaren 10ean Abaurre gainan izango dira, uztailaren 25ean Makean eta Bustaren 7ean Gasteizko txosnetan, Gasteizko festetan ere bai. Askak taldea. Dida. Fresh. Eta bihar jaialdi bat martxan jarriko da Gasteizen, Sara.
1: Bai, bueno, bihar Aztarna Beltza jaialdiaren edizio berri bat hasiko da Gasteizen. Bueno, agian ezaguna egiten ez zaizuen jaialdi bat da.
0: Ja.
1: Esango dutzuet, urtero egiten dela Gasteizen. Ni
0: vale.
1: Nosu egiten joan da nau, eta batez ere, bueno, proposamen oso interesgarriak aurkituko dituzu. Soula, fanka, arrambia, teknoa, draman beiza, gustoko vale. Baldin badituzu. Ba, hau da zure jaialdia, bale? Guzti hori nazten dagoen jaialdi bada. Aurten, bi artikazita, igandera bitarte, Matxete plazan edo hobeto esan da, zure jaialdia, bale? Guzti hori nazten dagoen jaialdi bada. Aurten, bi artikazita, igandera bitarte, Matxete

0: Bihar Gasteizen hasiko dena, eta hauek nortzuk dira?
1: Ba, hauek dira Beauty Spot eta Father Alien, bale? Bi proiektu ezberdin dira, indarrak batu dituztenak, Gasteiztarrak dira, Father Alien duo olan elektroniko bat da, eta Beauty Spot Nagore Garziaren proiektua da. Bien artean indarrak batu dituzte, soinu esperimentalak landu dituzte, eta hau, fondotik entzuten gabiltzan, bakanta hoietako bada.
0: Guazen entzutera, I'm believing.

0: Aztarna beltza biharra hasiko da Gasteizen, eta hauek ere izango ditugu bertan Beauty Spot eta Father Alien taldeak elkarlanean.
1: Bai.
0: Beste proposamen bat.
1: Arratsaldeko 7:00etan izango da hau, eh? Aipatu zutela. Beste proposamen bat, larun batera begira, Kep Drake, DJ eta koizlea.

0: Beach Boys ematen du.
1: Bai, bai, She'd Rated Be With Me izaneko kanta entzuten gabiltza. Eskoziako DJ eta ekoizle bat da bera, bale? Eta esango dutuet, ba munduko vinilo arraroen bildumak egiten dituela. Vale. Ba, izan aldi edizio mugatuak, edizio bereziak, ba pixkat zaiak dienak lortzeko, hauek guztiak bildu eta zuzenean pintxatzen ditu. Orduan, ba bueno, perla asko entzuteko aukera izango duzu. Baita ere, deep funka, funk estiloaren, ba bueno, bataila tzailea edo, bueno, izendatu zauien, vale. Oindala denpora asko, ba bueno, altxorra asko aurkitu ditulako, eta baita ere, bueno, estilo horretako bildumak egiten dituelako.
0: Ona, guazen zutera pixkatz.

0: Kep Dertxe. Bertan ere, aztarna beltan aurketuko duztun, ba, proposamen interesgarrietako bat, eta azkena,
1: eta azkenean ere, bueno, nik uste larun batean osundo boro bilduko dauela talde honek The Sweet Vandals izeneko taldea egongo delako larun batean.
0: Gustatzen zaigu guri, estilo Euskal Herrian, hainbat txokotan entzun gai dugu, hainbat jaialditan, askotan igual hitz egiten dugu jazaldiari buruz, eta abar, baina aztarna beltzare existitzen da Gasteizen bi artik aurrera, hortxe izango duzu, proposamen ugari.
1: Aiotz plazan. Bai, entzuten gabiltzan talde hau da The Sweet Vandals, 2019 urtean izan zen aztarna beltzaren lehenengo edizioan, eta berriz ere itzuli dira. Lehen esan dozu, Euskal Herrian entzuten ditugula olako taldiak, baina normalien izaten diek kanpokuak.
0: Bai, egia.
1: Behar dugu Euskal Herriko talde gehiago estilo hau egiten.
0: Ba, espero dugu, existituko dira.
1: Segur,
0: baina zan dut, orain, programatzea, besterik ez da falta. Sara, eskerrik asko.
1: Zuri.

0: da beltzan topatuko dugun aletako bat. Agur. Este flowa. Dida. Fresh.
1: Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezka kalde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuideoren alde.
2: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
4: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.
5: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, Dida Fresh.

0: Eta egin da miraria. Santa Rosalía, beste aingeru batekin, elkartu da, Alain Pérez, Rosalía albistetan.
1: Bai, Rosalía albiste da, bueno, esan barra daukat, tamalez oso ohikoa dela musika munduan, bueno, emakumezko musikariak, ze beti emakumezko musikariak izaten dira, etxai bezala orkestea, ez? Horre, bueno, hemen Euskal Herrian izan dugu Amaia eta Leire aurrez aurre jartzearen kontua, bai, bai. Britney Spears edo Christina Aguilera ere bere garaian, bueno, zenbat, bueno, ikusi genituen aurrez aurre etxai bezala, Taylor Swift edo Katy Perry baita ere, nice. Eta azken urteetan, bueno, Rosalía eta Karol G ere hor, bueno, ba, etxai izango balira bezala aurkeztu dizkigute, ez?
0: Egia da,
1: Erroio txarra dagoela, ez direla ondo eramaten, Karol G-k Rosalía kopiatzen zuela, nice, bueno, Ilea, nice. Ilea kolorea kopiatu dio, ez dakiz, ez dago eskubiderik, bueno, beti Erroio txarra.
0: Obsesionatuta gonda, bai. Karol G ibilidala beti Rosalía kopiatzen, eta dena, detaio guztiak begiratzen zituzten, eta nahiko bueno, obsesiboa.
1: Bai, baino, azken hauek ahotxo desente itxi dizkigute azken orduetan, ze Rosaliak Karol G gonbidatu du bere Lux birako konfesionario edo aitorlekura Los Angelesen eskaini duen kontzertuan.
0: Eta orkezpena ikaragarria izan da, Rosaliak, bueno, zenbat lore bota dizkio, zenbat...
1: Bai. Ezkenun espero, ze hauek elkarrekin ez ditugu ia inoiz ikusi, bueno, Rosaliak, bueno, artista kolombiarra taula gainera igo ostean besarkatu egin dira, oda, lehenengo aldiz besarkatuko balira bezala, eta Karol G-k esan duen lehendabiziko gauza izan da, ze lasaitua hartu dudan azkenean zu ezagututa.
2: Osea, ez denatu kien ezagutu dira.
1: Claro, izan da zerbai berezia ze Rosaliak erantzun dio. Bueno, ezagutzen ginen, noizbait kointziditu dugu, baino kaixo eta agurre esan da, baino banuen horrela egoteko goa, hau da, badirudi, ba, lasai egoteko aukera lehen da bizikoz taula gainen izan dutela Los Angeles.
2: Ba, gauza bat esan bitzut, lehenengoko aldiz ezagutzen, bueno, pertsonan lehenengoko aldiz elkartu baldin badie, holan ofizialki, izan baldin bada haien konfesio bat. Fiskat randoma da hori.
0: Egin goztuten
2: elkarri. Seguro,
0: guatxapes edo, bueno, Instagramen edo, imaginatzen
1: bai. Espaziren ezagutzen, arraroa da bapatean Karol G igotzea Rosaliak bere aitorleku hortara, ez konfesionariora. Bueno, gainera, oso, bueno, bitxia izan da, ze Karol G-k bere bikotekide oiarekin bizitako esperientziak partekatu ditu, eta nik ez dakit badakizuen, Karol G egontzela Anuel AA edo Anuel AA artistarekin batera, bai. Tipo hau da, Fife bat.
0: Bai, bai.
1: Baino...
0: Fife ez dakiz zer
1: da. No ez dakizula zer da. Fife da hola, gizonko te bat, dator FIFA kontzertutik.
0: Hori, vale.
1: Eta bueno, da, ba hori, oso gizona, oso...
0: Fife bat, bale, bai. Bai.
3: Oso maskulinoa.
1: Ba, oso maskulinoa, eta gainera, rol oso, ba, bueno, oso maskulino baino, era txarrean. Bai, bai. Bueno, Fife hola erabiltzen da.
0: Bale, ados, Fife bat.
1: Bai, eta, ez du esan bere izena, baino asko kulertu dute berari buruzari zela. Karol G, konfesionario horretan. Eta, Karol G-k esan zuenagatik, hau oso fuertea da, Bere urtebetetze egun hau da, bere bikotekide oiare buruzari zen, eta esan zuen, bere urtebetetze eguna nirekin ospatu nahi ez zuen pertsona batekin nengoen. Hau da, ba, imaginatzen dugu, bere bikotekide oiak urteak bete zituela, eta Karol G-rekin ospatu beharrean, ba, beste batzuekin joan zela ospatzera, eta Rosaliak erantzuten dio, bueno, baino badago, bere urtebetetze eguna ospatzea gustatzen ez zaioen jendea.
0: Bai.
1: Eta Karol G-k erantzun zion, etzela bere kasua, gustatzen zitzaion ospatzea, baina ez nirekin. Eta gainera, hori, nahiko, bueno, ba, egoera itxusiak pasarazi zizkiola Karol G-ri bere bikotekide hoiak.
0: Ez dakigun orden, batzuk diote Anuel izan leikela, ez dakigu baina begira, ez zirkua benetan,
1: bai.
0: Ba, Karol G. Ditu nolakoa da, ze pertsona, ze interesgarria den, eta ba, berekin ospatu ezpado du nahi, bueno, ba, agur, ez?
1: Bueno,
0: ez
1: da,
0: mesedea egin dio.
1: Gerora ezagutu dugu baita Anuel AA, hau, nolakoa den, eta ze jarrere izan duen baita, ba, kontzertu askotan, eta, bueno, mediatikoki, eta esan barra dago,
2: Bada,
1: kantzelazio bat merezi duen artista bietako bat dela.
0: Esango diogu, Anuel AA, agur.
1: Hori da. Bai, hala ere, bueno, erlazionetaz aratago, albistea esan bezala bi hauen arteko batzeak, eta bai. Dirudienez roi honak utzi digu, eta posten gara, ze agian, hemen laguntasuna sortu da, eta nork daki, ba honek musikalki emaitzarik ekarriko digun etorkizun batean.
0: Oxala. Ba, seguru baiet, eh? Imaginatzen dituzue biak elkarrekin nik bai.
1: Bai.
0: Abesti politia izango litzateke. Hau ere bai, relikia hemen da Rosalia, bera bakarrik momentuz, musiko dugu ea, estar egiten duen Karol Girekin. Eskerrik asko lain.
1: Ez da zer.

Gaztearekin udak, honeko soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Fresh, hemen txai jarraitzen dugu amarrak eta hogeita amazazpit laizter, amaikak arte zurekin, eta badakizu, bueno, ba, uda honetan, ba, udako kontuak ekartzen ditugu normalean dira freshera, eta uda izaten da, ba, gazteentzako lehenaldia lana egiteko. Esta?
1: Hori da, bueno, Ainoa, zuk esan duzun bezala, uztailan sartu gera, orain egongo dira gaztetxoak, bueno, kurrikulumak egiten, lan elkarrizketak egiten, eta, bueno, zuek egin dezuten noiz baitola udan lanik edo gogoratzen zarete?
0: Udan lan, ez.
2: Nik inun uda batean lan Carrefourren inventario egiten. Bai, osea, kontraduziaten egun batzutan inventario egin batzutelako, eta jun bartzinen, ba, zenbat batean. Ego, ez dakit nungo sardeska Carrefourren, eta apuntatu paper batean.
0: Albaranak eta
2: egiten.
0: Bueno, asko gustatzen, albaranak egitea.
2: Hombre, nek ez da zan, ordu asko ziren, ba, zortzi ordu imaginatu kontatzen, baina egun bartzinen apuntatzen, eta pasilloka, eta hola, movida, bazen, baina hori da, igual netula amazazpi urte, eta hori nintzen, bai.
3: Ego nintzen musika udaleko batzutan, klasiak emuten, super polita, super esperientzia guaia, eta gero nire lehenengo lana izan zan pertuti, telepitzako telefonista nintzen.
0: Pertuti.
1: Bueno, orain dela bi urte egon nintzen hor kurrikulumak botatzen udaran Zarauzko, bueno, ba, izoski den da guztetan, eta azkenean
2: baina Zarautzen izoski dendak behintzat badaude, ze mundu guztia, Zarauztar guztia pasadira, izoski denda batetik lanean.
0: Eta la Zarauztarra espaduzu izoskitegi batean lan egin.
1: Bueno, orban, ez nahiz izango. Egia da, eroskiko arraindegian hartu zidatela, eta bueno, horrego nintzen udaran lanean. Bueno, kurrikuluma botatzea erresena izaten da, baina gero lan elkarrizketak etortzen dira, bueno, urduritasunak, eta horregatik, bueno, zure lehenengo lan elkarrizketa badin bada, ba, holku batzuk ekarri ditut.
0: Zenbat holku ditugu?
1: Bueno, bost holku ekarri ditut. Lehenengoa da, enpresari buruz zerbait jakitea, azkenean, nobet, ondo dago, lan elkarrizketara joan aurretik, ba, pixkat, informazio minimoat edukitza, azkenean, zer egiten duten, zein sektoretan lan egiten duten.
0: Pixkat
1: informatu. Eskertzen da. Gutxienez behintzat, web horri bat baldin badaukate, ba, begira da bat eman.
0: Vale. Informazio gehiagirik ez eman ez da, ez? Igual pixkat, ez? Bada, igual obsesionatuta zago.
2: Bai, rollo txar puntu bat ere eman lezake horrek, ez?
3: Hori da pixkat fana zarenean, ez? Eta informazio gehiagirak izunean artista bat iburuz.
0: Hori da.
2: Baina hori da, badela hola errespetua erakusteko era bat baita, ez? Bueno, errespetua behintzat interesa daukazula eta pixkat espabilatu azarela, ba, erakusteko zerbait ez.
0: Oso ondo, Manu, vale. Lehen bueno, eziko gomendia, bigarrengoa.
1: Puntualtasuna oso garrantzitsua iruditzen zait, azkenean gara iziriztan ikuste zinbesteko dela, ena izari esaten, agian, ordu erdi lehenago iristeko.
0: Vale, baina, hori ere puntu garrantzitsua da.
1: Bai.
0: Ogei minutu lehenago ez da, ere?
1: Ez, baina minutu puntual batzu, gamar vale. Minutu, os minutu lehenago iristea, bueno, eskertzen dute azkenean.
0: Vale.
1: Vale, ondorengoa da, ez dakizuna aitortzea, hau da laguntza eskatzea, azkenean lan hauetan agian esperientzi gutxi izan dezakezu, eta beraiek nola, bueno, udaran langileen falta izaten dute, bueno, ba, laguntza eskatzea asko eskertzen da, eta bueno, beraiek hor daude zuri laguntzeko, berdaz, zuk enpresa horretan ikasteko gogoa, zintzotasuna eta jarrera ona erakusten baduzu, ba, beraiek eskertuko dute da zuri laguntzeko preste egongo dira.
3: Osea, zeukitzia lotzarik, ez?
1: Esatian,
3: ez da bezakit ditzen, esan zelan da, metzere.
2: Baiz, askotan, gaizki pasatzen dugu pentsatuz. Ostra, ze pentsatuko dute beraiek, hau galdetzen badutu, hau ez baldin badakit. Bueno, okerrago geratzen zara, egiten baldin baduzu eta gaizki egiten baduzu.
1: Hori da.
0: Manu, zure kasuan, arraindek ira joan zirenean,
1: bazenekien
0: zerbait,
1: arraindek bueno, iskina baten jartzen zidaten pertsona batekin, eta horregoten vale. Zidaten, bueno, laguntzen, da ikasi arte, da gero, hor ikasi nuen, eta bueno, horregoten itzen
3: arraina mosten.
0: Arrainari.
3: Zein presioa, ez?
0: Bai, gustatzen zitezu.
2: Eta gaur egun badakizu hori egiten, bai. Zanot, ja, ikasi zenun, ja,
1: fundamentuz. Ez egia da, igual ez tida, labor, bilatego nintzen, arrain mota guztiak ikasteko, ze bakoitza bere zailtasuna daukate, baina dies niri jartzen zidaten egaluzea mosten, mosten, eta oraintxe bertan jakingo nuke bazaldietan mosten.
0: Ze ondo hori. Zerra izango ona ekartzea, set bat, eta guri erakustea nola mosten da narraipako.
2: Zona duzu praktikan jarri, ea kontatzen ari dena, egia den edo ez.
0: Egia den edo ez, Manu?
1: Bueno,
0: animatuko zeinateke?
1: Animatuko nintzateke, egia da, usaina.
2: Zubak izu, estudia hau dala, txiki-txikia. Imaginatu hemen, arrain bat mozten.
3: Ba, egin aldugu, jongiren debajo la llevas horrekin.
2: Jo, debajo la llevas, hoi da.
0: Debajo la llevas, erraldo ya izako hori.
1: Bueno, horrengo gomendioa mugikorra itxalita edukitzea da, azkenean, oinarrizkoa dirudi, baina askotan gertatzen da, elkarrezketan ari zara, eta bapatean ba mugikorra jotzen dizu, pantailari begiratzen azten zara, eta horra arreta falta erakusten duzu. Horregaiti, ba, gomendagarena isilean eta itzalita eramatea.
0: Vale.
1: Eta azkenik, bueno, lan elkarrizketa honetan, ba, itxura honekoa da, ba, zuk ere galdera batzuk prestatuta eramatea, galderak egitea. Beraiek, ba, hautagaiak eta informazioa jasotzeko, ba, taldearen inguruan, egunoroko lanaren inguruan, ba, zuk horrela, ba, interesa eta motivazioa pizten duzu.
0: Oso garrantzitsua beraz, interesa erakustea, bezta?
1: Hori da.
0: Hori dela, garrantzitsuena, puntuala izan, informatu pixkat.
1: El buru azkenean ez da, hau ez da azterketa, baizik eta ez da perfektu izatea, baizik eta norbera den bezala erakustea eta interesa eta ikasteko goak.
2: Ja, naturaltasunak ba, ere balio du. Balio du. Adibidez, izango banin, ze pertsona bat bilatzen ari den norbait, ostra, pertsona natural baten aurrean egoteak ere puntuak ematen ditu, ez?
0: Ba, asko eskertzen da, esango nuke bai ez, beraz, bueno, ba, badakizue, orain aholku batzuk badituzue, lan egiteko asmotan bazabiltate behintzat, bai, eskerrik asko Manu.
1: Zuri.
4: Let's hold the silver, a driving movie. When you're not there.

0: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren lauan dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren bian kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 19-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
3: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren. Entzun Dida Fresh.
6: Eta lanera etorri garenez, ba, fresh notizia batzuk ere, ekarriko bizkizugu, noski. Desnotiziak pasa dira, orain fresh notiziak badatoz.
7: Badatoz.
6: San Alonso.
7: Ba, Los Angeles eragoaz, ze pentsetan jazue.
6: Super rondo.
7: Alain zubertatik ibilizara ez, gainera.
8: Bai, egon nintzen apirilean, Los Angelesen. Oso hiri berezia, arraroa da, eh? Esan edet, ez da politxa, baino rolloa dauka.
6: Bai?
8: Batez ere, zonalde batzuk, baina, klaro, ez da batera erosoa, ze joan bartzara, leku guztietara autoz. Osea, ez dago garraio publiko horik, bueno, badago metroa, baina ez da inora joaten.
6: Nekin hori.
8: Ba, eta denerako autoa behar da.
6: Aida.
7: Eta gauza bizarro asko ikusten die bertatik, ez?
8: Bai, osea, egia da, eguraldi hona egiten du, lagero, ondartzako alde hori, Venice Beach eta nahiko berezia da, ikusi beharreko oso Pacific Blue,
6: bai,
8: ikusi da duzu telesaia, roi hori, bainola, polita, eruke esango.
7: Bueno, nik badakit, ez bertan gauza asko ikusi zen dituela, gauza bizarro asko esan dugu, baina igual olako zerbait ezin un bizi, alain, ze kontua da, bueno, Minions pelikula berri bat kaleratuko dala, estreinatuko dala, uztailaren 11an iritsiko da zinemetara, eta ez dakit dakitzen, baina hauek Minionak hizkuntza berezi bat dute.
6: Bai,
7: nahiko. Niri pertsonalki cringe.
8: Ematen dute doiakat rapeatzen.
7: Bai, badu kutxu bat. Badu kutxu bat. Bueno, ba... Ba Minion zen kantu txapelketa bat eginda, han bertan, Los Angelesen, imaginatu dezakezu.
8: Oioi por dia.
7: Ematen duena usolotxa.
6: Alako, lehiaketak benetan, eh?
7: Bai.
6: Bakarrik estatu betetan gertatzen dira.
8: Bai.
6: Eta buf, bai, cringe pixkat ematen dute.
8: Nik ez dakit han denbora duten horrelako gauzak egiteko, edo nola sortzen diren, nori okurritzen zaizkion horrelako lehiaketak edo horrelako gauzak, baina beti dago, estatu batuetan horrelako albisteren bat,
6: ez? Parodiak egitea gustatzen zaie, bueno, imitatzaileak ez da baita ere, bai, nahiko berezia da lurraldea, egia esan. Estatu batuetan gertatzen da bakarrik hori, eta, bueno, bagunez...
8: Hala ere, Minionen asuntonekin, zenbat pelikula daude, ze, Minionak datoz, Gru mi villano favoritotik, ez? Eta gero zer da, spin-off bat, nik ez, inoiz.
7: Hau da beste, ez dakit, bigarren zati bat, edo, bueno, ezberdin bat, pelikula ezberdin bat,
6: baina spin-offa izango da, hori da.
8: Spin-offa izango da, zeperez da, Gru mi villano favoritoko panpinak dira, eta gero panpina horiek daukate beste pelikula bat, dala Minions.
7: Egia da, arrosea duketzu. Bueno, kontua da, txapelketa bat egin dala, bale? Abesti oso ospetsuak birmoldatu die, Queen Olivia Rodrigoren azkenetariko bat, Bruno Marsen hitik handienak ere entzun dira, Minionera itzulita danak, bale? Irabazlea Rihanna kando izaneko neska bat izan da, eta berak eramandau urrezko banana erraldoi bat, bale?
6: Banana erraldoi bat?
7: Bale.
6: Arrazoirik badago.
7: Bai. Ba, bueno,
8: ez da izango Rihanna gure Rihanna?
7: Ez.
8: Beste herria nabada.
7: Uste dut banana pixkat minionen gustoko badan elementu badala, edo bai, oza, pelikulan supongo relazioa aukera. Bueno, nekin jotena da pixkat atara dut audioa pixkat ulertzeko nola kantatzen zauien, bale? Ama os segundu besterik ez die.
8: Beharrezko zan.
7: Bai, bai da.
6: Beharrezko da, eta entzongo dugu.

0: oso gogorra da, eh?
1: Terriblia da.
0: Eta jendea juten da ikustera, eh?
1: Bai, bai, bai. Bueno, danak barrezkan zundozu, eh? Ba, pixkate paradikoa da.
2: Ja, zirku ikustera, eh?
1: Hori da, hori da, hori da. Ba, hori Los Angeles hain gertatu da, vale?
0: Ia, ba, urrengo fres notizia. Non gertatu da?
1: Teruelen.
0: Ah, bai.
1: Teruelen.
2: Beida, Teruel existe, ba, kizu ez. Egon datza bete Teruelen?
1: Ez...
2: Jo, ba, nigo nintzen, eta mental, flipantea da. Ze, a ber, politia da iria, baino, esango dugu, iriko plaza ezagunena dala Plaza del Toriko.
0: Vale, Toriko.
2: Eta, Plaza del Toriko.
0: Vale.
2: Eta nigo nintzen, desanon, tanon dago zezena. Eta da, plaza erdian dagola, hola, monolito moduko bat, eta goran, baino, panpin baten tamainako zezentxo bat.
0: Aiz.
2: Dago, iazta ez da ikusten.
0: Aiz.
2: Eta hori da, iriko, esango dugu, bastakit...
1: gauzari garrantzitsu.
2: Bai, ikur bat, eta superfamatu da, la Plaza del Toriko.
0: Toriko, bueno, bueno Toriko, normala.
1: Claro, txikia
0: toro
1: ez da,
0: claro, Toriko.
2: Torazo ez da, da Toriko.
1: Bueno, ba, Teruelen Álvaro Muñoz da gure protagonista. Gogoratzen zari, oindala urte batzuk, viralizatu zala bideo bat, piztinan elkarrezketatu zabien ume batena. Esat ezagela umiak, lasaitasuna da hemen bilatzen duguna. Hemen gobeste irigeri leku batzutara bazoaz, Panchito Cubano eta horrelako da gaudea. Korruka zarie?
0: Birala egin zan.
1: Karo, zali horrek munduari buelta emon zotzan, sos arrasakeria. Ze,
2: bai, nia ere...
0: Sos, mesedez?
2: Tipoak pena puntu bat ere ematen dit, ze, claro, berak esatu naturaltasunetik. Bai, egia da...
0: Eta seguru beste bati entzunda,
2: bai,
0: ezta? Ikusten
2: bai,
0: da.
2: Bai, esandakoa, ezin da justifikatu, baino era berean, hola, pena puntu bat ematei eta empatizatu ere egiten dut berarekin. Ez dakit, ez jakintasunetik esaten dulako baita.
1: 11 urte ukiko zauen gutxi gora bera, 15 urte pasaudie momentu hartatik, ba oin jakin dugu apaiza izateko bidean dela. Vale? Irailean sartuko da seminariora, bere bertsio arrazista albo batera guztia, guztia da bere helburua.
0: Ah, hori da bere helburua, eh?
1: Bueno, gauza askoren artean esaten dau pixka traumatizauta dauela, agerraldi horregatik.
2: Zuke imaginatu, supergaizki pasako zen, ze bideo hori mundu guztiak ikusi.
1: Bai. Badirudi parrokoarekin hitz egin zauela, eta konbentzitu omen zotzen pixkate apaiza bilakatzeko, eta bueno, ba, pixkate faktura paso dutza bideo horrek, bai.
0: Lasaitasun bila, doa.
1: Hori da.
0: Inoiz baino gehiago.
1: Bai.
0: Bueno, ba, Álvaro Muñoz, bai. Espainiarra da izena, Álvaro Muñoz.
2: Bai, dago beste bat, Álvaro Muñoz eskasi.
0: Bueno, vale.
1: Hori está izena.
0: Beste bat, ez duguna ipatuko.
2: Nuestra puerte ere, bai.
1: Eta azkena.
0: Azkena.
1: Vale, Japonera goiaz, vale? Vale. Eta hau erretzailoi interesauko jatzu, eh? Ze igual, zuen bizileko berrian bilakatuko da, Japon, edo Japonetako inguruak, konkretuki Tokio, vale?
0: Tokio.
1: Bertako enpresa batek 6 opor egun extra ematen dizkiolako erretzailea esten pertsonari, vale?
0: Eta hemen noiz
1: erretzeari uzten baldin badiozu 6 opor egun extra emango dizkiolako.
2: Baina galera, Japonean norbaitek erretzen du, ez dakit egon zareten, baina flipantea da, osea, ez dute erretzeko lekurik erretzaileko da. Kalean ere ezin da erre. Daukaz igual, izkinatxo bat, ba, zakarrontziak bezala, topatzen duzula bat ez dakitzen batero, ba, erretzeko lekuak ere oso mugatuta daude, eta hor, bueno, ba, ez dakit.
0: Ba, geratzen diren bosti, ez?
2: Claro.
0: Aukera mango die, ba.
2: Bueno,
1: denok ditugu erretzaileak lanean, ba, claro, batzuk agian 5-6 aldiz ateratzen dira erretzera, kalkulau 5-6 aldiz,
2: claro.
1: Urteten badie, ba, 5-10 minutu, igual piti xabotatzen.
2: Fumona bat ez da errentagarria.
1: Karo, kalkuluak itxen badia itxuzu, bai, huelegunien ordu bete gote zara hor lanetik kanpo.
2: Yeah.
1: Orduan, ba, enpresak esan dau, erretzeko debekua jarri biherrien, karo, aukera goloso jarri dau eskura, 6 opor egun extra. Ba, jende asko hasi daia erretzeari usten.
0: Eh? Eta, ez baduzu inoiz erre, hor ez dago zaridik.
1: Ba, emango dozu igual.
0: Bai, emango dizute.
1: Bai.
2: Eta gero gueltatzen bazara.
0: Ah, ja.
2: Claro, 6 egun horiek irabazte dituzu, baino gero, berriro, traka-tra.
1: Behin ja nik uste 6 opor egun extra muten dotzuela, ez da batzera gueltarik, eta
0: bedo bestean lantokian ez erre. Mero igual etxean egin nahi duzuna.
1: Bueno, ez errei, orokorrean ez errei.
0: Hori da, hori da. Ba, hau etxek izan dira fresnotiziak eskerrik asko, zara. Eta gu, bagoaz, musika
2: honi. Aia esta?
0: Amaitu nahi dut, bai.
2: Ze azkar, ez?
0: Bai, bueno, za azkar. Zerbezu beste ordu bat. Ibon ordu... Fernandez, utziko diguzu beste ordu bat?
3: Eba zu, eh?
0: Ez eskerrik asko.
3: Iztira rapiztu da megatzen, ez,
0: eh? Ibon zuen, noiz arte? Ordu biak arte, no?
3: Azoi bezala beste hiru ordu.
2: Venga. Ai,
3: eta venga, gaur, zoekin bazkaldu gabe, horrepena mate.
1: Ai, nahi dozu bokaio batek hartzia.
3: Venga, ba.
0: Baina, belakizu zer?
3: Vegetal pollo.
0: Vale. Jendeak eskertuko duela, zu hemen egotea.
3: Ai, eskertu.
0: Ai, bontxu. Ondo pasa, eh? Alain Perez, eskerrek asko.
2: Biar arte, musutxo bat.
0: Sara Alonso, eskerrek asko.
1: Ai, jo.
0: Manu Etxeberria, eskerrek
2: asko. Biar arte.
0: Eta zoi ere, mila, mila eskerra, amaiketan etorreko da. Ibon Fernandez, dit musika onena jartzera, eta gu biarritzeleko gara goizeko zortzetan. Disfrutatu, agor. Agor.

Bizirik gaude eta ez da gutxi, eh? Ez da gauza makala hori. Goizeko 11 eta 3 minutu asteazken non mundu guztiari. Asteazkena eta hilabete berria uztailean sartu gara dagoeneko eta hilabetea zabaltzeko musika hautaketa nire kontu. Dida Freseko lagunei agur esan eta hemen geratzen naiz ni. Arratsaldeko ordubiak gitarte beste playlist zoragarri batekin Ibon Fernandez naiz egunon mundu guztiari. Eta bengorekin abiatu duguna segidan Robin Schulz ekoizle handiarekin jarraituko dugu. Udako doinuak nagusi.

Bera Charlie XCX da bere urrengo emaitza ederro egetako batekin. Rock Music. Gaztea. Eta artista britainarrak uztailaren 24an bere album berria aurkeztuko du. Zazpigarrengo albuma Music Fashion Film izenpean. Ba, adiz, egun bat beranduago, Donostiako banda honek bere 10. Urte urrena ospatzen jarraituko du. Nogen taldeak Donostiako jazaldian kontzertu berezi eskainiko duelako, beraz ikusmin handia da. Nogen bere irian kontzertu handi bat eskaintzen Keller gunean, Hondartzan bertan Zurriola Hondartzan. Eta Nogen hain zuzen ere kolaboratzaile da kanta honetan, Burutik Nafarren azkenengo albumean topa dezakegun emaitza itzel honetan. Burutik eta Nogen elkarrekin ipuntxo batzuk kontatzeko asmoz.

0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago de championsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

duen aurtengo udako planak musikatzeko kanta borobila hause, Quevedo eta Elvis Crespo elkarrekin, eta Quevedoren El Baifo diskoan topatu dezakezu emaitza hau, El Baifo da, edo Baifo da, Kanariar uarteetan ahuntz kumea, beraz, hor hitz berri bat ikasi dugu Quevedoren eskutik, eh? La graciosa izeneko aurtengo ezinbestekoetako bat. Gaztea. Hortxe, 2000ko markadako udako doinok beste den bueltan ekarrita, Quevedo eta Elvis Crespo, beste estilo baten sartuko gara segidan, Britainiar banda baten eskutik. Gainera banda honen, argitaratu gabeko grabazio batzuk engantean jarri dira azken egun hauetan. Oso gustoko duzuen taldea da, eta biraien musika, ba, etxea da guretzat. Coldplay eta hau da Feels Like I'm Falling in Love.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako gisa!
0: Uda fresh kodator. Udako soinua gazteak jarri.

bere astindua ematen digun kanta honek jartzen dugun bakoitzean. Ikusgailu batean edo labadora batean sartza bezalakoa da I like the way you kiss me zeneko hau. Arte Masen proposamena. Pertsona bati ergela dela esateko moduak eta moduak daude. Eta hau, guretzako berria den horietako bat da. Pertsona bati esaten badio zu bere garunean zizareak dituela edo harrak dituela, ba, pertsona horri inozoa dela esaten ari zara. Hau xe duzu, Maggots for Brains izenekoa Olivia Rodrigoren proposamena.

0: mailako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: Zer gertatzen zaizu?
2: Ezin dudala maleta itxi.
1: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
2: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
1: Ez da dena sartuko, ilusio gehiagre dago hor.
3: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: Berrizko jaiak ere aurrera doaz, berrizko San Pedro eta Santa Isabel festak, eta gaur bertan txosnagunean banda honek, banda bizkaitar honek, berazkanengo disko aurkeztuko du beraien iraganeko kantez inguratuta bide batez. Sua taldea Manuritik, hau da Martxoa izenekoa.
1: Zure musika.
0: Gaztean jarretzen dugu, eguerdirako bidean amairu minutu eguerdiko kanpaiak entzuteko, eta babesean sentirazten gaituzten kantekin jarraituz, hit borobil bat entzungo dugu segidan. Banda honen berri ez dugu aspaldian, baina ia da kanta honekin ja gure txaloak jaso dituztela aspaldianik esan barra dago. Feel It Still izeneko honekin, Portugal The Man bandaren proposamena. Haizu eurrengordu beterako kantak ere prest dauzkat, eta nizu izango banintz, erintzateko horti mugituko.

Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko? Aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza? Aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta Altzariak Itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com. Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu hitzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/4.

Datorren astean Bilbao BBK Live-etik saio bereziak egiten egongo gara gazteako lantaldeko kide batzuk. Arratsaldeko 6etan hasi eta gaueko 10ak bitarte eta hauekeran izango dira, eh? Ostiraleko eguna zabaltzea zarduratuko direlako Marten Lasarteko kide. Hauxe azkena kristalezko eguna. Beste haure jaialdi izale amorratua da, eta esan genezake popizar berri bat jaio dela, eh? Ze izena egin duen Addison Rae bakarlariak.

askok etxaitzat zituzte, baina begira azkenean, ematen duenez lagunak dira, ziren eta dira. Eta alaxe ikusi ditugu Rosaliaren looks birako azkenengo ikuskizun horietako batean, Rosaliak bera Karol G gonbidatu duelako aitorleku edo konfesionariora. Elkarrekin besarkatuta, eta irribarre luze batekin bakoitza, ba, ikusten da laguntasuna nagusi dela. Esan du Karol G, uda heldu da, udan sartu gara, hilabete berrian ere bai, uztailean, Ibon Fernandez naiz, Guardion denoi, amaiak eta iru minutu, eta udako vibra hori, aura hori, oso presente izango dugu, urrengo bi ordoetan nire konpainan gutxienez. Hasi dugu abentura Karol G-rekin, eta jarraituko dugu beste udako proposamen handi batekin. ETS.

Ematen du Stingen arimak hartu duela Teddy Swims bakarlaria Lose Control kantarekin ezagutu genuen, eta beste behin, beste arrakasta da sortu du, eta zerrenda guztiak hartzen dabil tipo. Mr. Know It All gaztean, eguerdia eta amairu minutu, amabeak eta amairu. Gure gustuko izenekin jarraituz, Iruñeko travestien txanda Gure gustuko izenekin jarraituz, Iruñeko travestien txanda orain. Hauek beti izango dutela

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 29ra. Sarrera doan. Informazio gehiago de championsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

Bihar 8 abiatuko da Bilbao BBK Live jaialdiaren 20. Urteurrena eta hemen gauden justo mikroitzean komentatzen lataldeko kideak, ba urrengo asterako plan asko ditugula tartean festiontara joatea. Eta artista hau izango da jaialdia zabaltzea zarduratuko dena Eskoziatik Calvin Harris, osteguneko gaueko nagusi. Hori zen Satisfai izeneko doinua, 12:24 Calvin Harris izen handia, eta beste hau ere handia da guretzat etxekoa da, eta bere azkenengo lana aurkeztu du egun hauetan. Gipuzkoatik, Estatu Batuetatik bueltan han egondelako bizitzen, ondorengo bakarlari hau, Nataliren txanda, Zauria izeneko goxokitxo hau sinatuz.

kanta udaraman diskoak 15 urte bete ditu Tourist History izeneko diskoak eta urte urrena ospatzeko urte berrian sartzarekin batera bira berezi bat egingo dute Irlandan eta Erresuma Batuan. Tudor Cinema Club alako doinuekin ezagutu genuelako. What you know. Amabos urteko kanta batetik beste kanta berri batera, uztailan sartu gara gaur eta ilonen 19an aurkeztuko du bere hirugarren diskoa, Gracie Abrams estatu batuarrak, Daughter from Hell diskoa zari gara, eta bertakoa da entzongo duzuen arribitsi hau. Gainera oso ondo inguratu da musika berria sortzeko tartean, Boni Berren tamainako musikariak dituelako alboan Gracie Abramsek. Hau duzu bere berriena, Hit the Wall.

0: Aurtengo udan behar dugun aire freskoa kanten bidez lortzen dugu gaztean halako proposamenak esku artean hartuta. Jax Jones eta Ray elkarrekin. Izen potolo hoiek entzun ditugu eta beste izen garrantzitsu batzuk izango ditugu paseoan berehala. Tata izango dugu hemen, baita Ariana Grande ere. Baina lehenago, gaur lanerako bidean bere diskoa entzuten etorri naiz. Eta nik uste dut goizan goiz esnatzako moduko musika sortzen duela entzungo duzen artista honek. Bigarrengo album bat prest dauka, baina lehendabizi bere azkenengon jarreko dugu fokoa.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Slater, Dance. Pop modernoaren ikurra, dantza bestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.

0: Ze onak diren belaunaldi berriko bi pop izar gazte, indarrak batuta eta momentuko hitetako bat sortuta gainera, eh? Stateside, Pink Panthers eta Zara Larson. Gaurko eta atzoko artistak presente gaztean eta aurrengo ordubeterako beste izen potolo batzuk hemen segitu deskuartean, eh? Somber, Pink eta Aimar Zeta entzongo ditugulako bestak beste. Aurrengo ordubete borobilian, udako programazioan gaude gaztean, uztailean sartu gara eta udako apar soinu hori ere hemen izango duzu entzungai zalantza izpirik gabe. Lau minutu eta arratsaldeko ordu bat, eh?
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatzen gero.
2: Udako bisa!
1: Udako soinu freskoa gazteak jarriko dizu.
3: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna...
3: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.

Saltburn pelikularekin apur bat txarkifikatu den kanta edo zingiratu den kanta betako bat, publiko zabalak bere egin duelako, baina gu hasieratik ondoen kanta honekin bueltaka, eh? Aspaldidanik 2000ko hamarkadatik, Sophie Ellis Bextorren proposamena dause, Murder on the Dance Floor, eta gaur ez daukagu dantzapistak izteko asmorik, eh? Arratsaldeko ordu bata eta lau minutu asteazken non mundu guztiari. Hemen izango nauzue arratsaldeko ordubietara bitarte Ibon Fernandez naiz, eta Ernest ondorengo artista hau etzi Madrilen solen izango da kontzertu eskaintzen Madrilgo Orgullo edo Arrotasunaren festa erraldoi horren barruan. Bera, Aimar Zeta da, eta hause duzue txorterriko jaiak epetik kilikirekin batera, sexua.

Gure gustokoenen artean den artista, Super Izarberria, eta geratzeko dator Alex Warren, eh? Hau xe berazken apostoetako bat, Fever Dream izenekoa gaztean entzun gai. Aizu, ez temperatura txeginak gaurkoan, maksimoak 22 eta 26 gradu artean mugitzen direlako, beraz, perfecto, ez, zoragarri gaude. Beraz, arratsalderako planak egiterako garaian ere, jakin kanpoan, lasai asko, egin ditzakezuela zuen planak, ondartzan, igerilekuan, mendibuelta on bat, eta beti bezala gure musika lagunduzula. Ondarengo artistak esango den bezala, gaurko arratsaldea fucking perfect izango da.

0: denbora guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150%-ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
1: Bartzelonatik Parisera, 3,321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra, zuzenean, Uztailaren 4-26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
2: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Izan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8 gelditzen ari naiz.
3: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. 8 geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

Ostiralean, ostiral honetan beran izango dira Nafarroan beraien kantak aurkezten Iruñeko lagun hauek. Apoteke eta hause beraien bertsio itzela oso freskoa gaurko egunerako perfektua, erokeria.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Astelenean Sanferminetako festa hoietan murgilduko gara, Iruñean festa handia badakizue, txupina astelenean da, eta Dida Freseko lagunak handik aretuko dira, astelenean bertan goizeko bederatzen hasita saio berezi egiten, Iruñeko Sanferminei merezi duten ongi etorri amateko. Saio berezia, astelenean goizeko bederatzetan Gaztelu plazan, eta plaza horretan bertan, datoren asteko ostiralean, ez barkatu, ostegunean hobe esan da, ondorenko banda honek bere kontzertu eskainiko du Gaztelu plazan izango direlako Sanferminen programazio horren barruan, eta Lazura Korben izeneko azkenengo diskoa aurkezten, Neomak taldeko

0: ez da ezer falta, etzi ospatuko da urteko ezkontza eta bera ziur gonbidatu izango dela Ed Sheeran, protagonistaren super laguna delako. New York iriko Madison Square Garden hartu du berarentzat eta bere bikotekidearentzat Taylor Swiftek bere ezkontza ospatzeko eta Madison Square Gardenen barnekaldean gaztelu bat eraiki duela ere jakin dugu. Berara jarriko dugu Taylor Swiften Toy Story bosterako kanta, baina lehenago Britania handiko talentu gazte honen bilagoaz. Leeds eta Manchester artean ezitako artista interesgarri hau, Nia Archives.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
1: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatiak tira.
2: Ez zutxegin. Zalandoren merkealdian, 160-ko deskontua ustailaren 8 arte bakarrik.
3: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren 4 dela?
4: Ba gazteok lehenago ospatuko dugu.
3: Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren 2an kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, hitzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.
5: Euskal Herriko talentudun gazteak agertokietara itzuliko dira urtengo udan. Egok, Euskal Herriko Gazte Orkestrak 2026ko udako topaketa aurkeztu du. 5 kontzertu uztailaren 12tik 16ra. Hondarribian, Azkoitian, Donostian, Bilbo eta Gasteizen. Sarrerak salgai. Informazio gehiago egofundazioa.eus.
6: Eitberen eskutik.

Katzai taldeko neskak Pinki apizeneko honekin segitu arratsalde kordubiak 8 minutu tardubiak izango dira eta iritsi zaita gure zeldako momentua ja. Horain segidan Joseba Sakristan izango duzuen musika jartzen beste hiru orduz. Aste azken arratsaldea zuena da eta jaso nire partetik besarka handi bat. Ibon Fernandez naiz eskerrik asko beti bezala gazte aukeratzeagatik eta hor egoteagatik. Muso handi bat, aio guapos. Muah.

0: Aurten ikusiko du argia oraintxe gaztean entzun gai dugun Eñaut Elorrieta artistaren bilduma berriak. Zerbait ere esan diezazuk egu, Festina Lente izena eramango du eta bertan horrelako harri bitxiak ezkutatu ditu Gernikar jatorkia duen artistek. Gaztean hemen zure irratian honoko agotxaila. Gaztea. Zer moduz, arratsaldeon, nola doa eguna ze tankera hartu du zure asteazkenak, konta iazue. Jada tripa beteta laurendik, ba hori, lanak amaitu eta tripa zorriekin harrapatu zaitut. Bueno, gazteak zure irratiak ez duetenik, Ibon Fernandez lankideari lekukoa hartu berri, hementxe artista sorta berria, gazteako zuzeneko ateaz bestalde zain duguna. Jarre dezaguna, buetako bakoitzari merezion denbora eskaintzen.
1: Joseba Sakristanekin...

betidanik iruditu izan zaigu orentxe gaztean entzun gai dugun Barri Bi Aranda de Duroko jatorria duen artista, bueno, abitsi xamarra badela ez da, eta dula egun eskaz gogoan dut La Pija y La Kinky podcastera joan zenean bertan ohartu nintzen, bertan esan zuten, dula oso gutxira arte, dula pare bat urtera arte, edo gutxi gora bera, bere ogibidea zein izan den jakin nuenean, esan duen, bai. Berezia da tipoa eta baiestatu dezakegu, eh? Domotika ingeniari gisa irabazten zuen ogia, errepikatzen dute, duela oso oso gutxira arte. Ez dakienaren zatbegira, domotika da, bueno, etxe bizitzetan eta bakauzak automatizatuak edukitzea gustatzen zaien horien, zaba pertsianak automatikoak direnean, ez dakite, estoreak, telebista, jaisteko edo mugitzeko tramankuloa, bueno, programagarria den guztia hori da domotika, ba, berak domotikaren diseinuan egiten zuen lan. Flipatzeko bada behintzat, ez da? Bueno, hori guztia eta gehiago da, Barri Bi tartean baita musikaria, ere? Ale, Las Vegas irira dira batean bidaian joan eta Imploding the Mirage. Brandon Flowersen eta berekidean azken bilduma zabaltzearekin batera belarriatuko dugu oraintxe. Dying Breath. Man, volumen irratiari honek hori eta gehiago eskatzen du eta. Zure irratian, The Killersen momentu.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Barcelonatik Parisera. 3,321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra. Zuzenean, Uztailaren 4-26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
3: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara Uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
4: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Gonna get an amen in here?
5: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. Where am I going to make friends?

I'm not here to make friends ez gaude hemen lagunak egiteko, Sam Smith artistaren gaurko leziotxoa esango dugu, eh? Aizu eta esamarra daukat nik lezio hau barneratu behar izan hona dola. Duela urtetxo batzuk ze... Begira, izaera guztiz, soziala dugunok beti dugu gardentasun osoz, ez? Kanpora erakusteko joera beti sustraiak botatzen gabiltza. Hori bai, gero bizitzak, edo Sam Smithek, kasu honetan erakusten dizun arte, ba, beno, lagunak non egin bai, lagunak non egin ez, hori aukeratzeak ere merezi duela, ze toki guztietan bat ez da ongi etorria, eta ala behar du izan, eh? Indarrak non jarri aukeratzen jakitea zen lezioa. Bai, horrelakoak barrenatu eta jarrai dezagun gaur. Uztaileko lehendabiziko egun honi merezi duen soinu banda jartzen artista sorta eta benetan anitza hemen Gazteako zuzeneko ateaz bestale dugun. Eta horietakoa da oraintxe belarria jarriko diogun Sam Fender artista. Gustoko izan bakarrik ez, eh? Benetan eroso sentitu egara bere konpainian. Berazken bilduma zabaltzarak baz people watching dioen hori belarriratu unokoa Rain Me In. Now let go of everything I've heard.

Udaberritik udarako saltoa egin eta dida batean aiziaren teklatxoa pizten zaio bati, ezta? Beno, eta udaren etorrerarekin batera, ba, iritsiko dira Euskal Herriko hirietako azte nagusiak ere. Bakoitza bere musika eskaintzarekin, ez? Bere berezitasunekin. Begira, tazo bertan, Donostiako piratek aurtengo izen sorta laua izetara zabaldu zuten, eta, bueno, hortxe arituko dira eta ulaganean piraten gunean, SSS, Xiberrutz, Aimarzeta, Neomak, Espalak, Sua, Miruak, Iriki, Eskabidian, Bele, jarrainezake, jarrainezake, baino hemen gazteako zuzeneko estudioko bateaz bestalde dugun artista sortare zain dugu, horietako bada zeranda berritik datorren Lord artista. Hone mila hoaz.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Ezagunak baino ez ditu, besteak beste ba horrelako piezak, horrelako emaitzak biltzen dituen Olivia Rodrigo artistaren hirugarren diskoak, Using Pretty Sad for a Girl So in Love izen hori jarri dio eta bertan, bertan azte perlatxoak hilduna izan dituen artistak, horietako bat hemen gaztean. Hemen txe azken minutu hauetan entzun berri dugun Stupid Son. Ordenagailua geratu da horrela pentsatzen. Eta honekin batera zera esango dizuete, kritikaren txaloa ere jaso du hirugarren bilduma hori plazaratzearekin batera. Begira bain, beroketa lanak egin ditugula aprobetxatuz. Diskorretan muturrapur bat gehiago sartzeko baliatuko ditugu datozen minutuak, zeru ditzen. Doinu sorta eta benetan anitza bertan bildu duna, eta tartean da The Cure taldeko frontmanarekin, liderarekin, Robert Smith handiarekin egindako elkarlana. Honek bai uzten zaituela pleitekla sakatu eta itzik gabe. Baina ez dundik esaten, zuek entzun eta zuek frogatu. Volumena Olivia Rodrigoren hirugarren bildumak eman duen, harri bitxi bat gehiago gazteak luzatzen dizuna. What's wrong with me?

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bereganatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek bere salbazioa izan den musika indartsuaz balia.

0: pilas.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
2: Udako bisa.
1: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Quevedo eta Elvis Crespo, benetan, eh? Benetan gertatzen ari da honokoa. Ba, bai, errealitate hutsa da gazteak zure irratiak aurkezten dizon hause. Egia da, eh? Egia da laurogeita hamarreko hamarkadako kutsua duela horrela batean ba, Elvis Crespo pantailan idatzia ikusteak, baina tira sarritan argizariaren museotik zamaiti izen ateratzea ere premiazkoa da, ez da? Remember momentu berriak sortzen joateko. Eta momentu honen izenak Kanaria uarteko zantzuak ditu entzun duzuen moduan, eh, gaztean. Onoko ala graziosa. Zarbado, zarratxaldeon, gazteak ez duetenik aste azkenari begietara zuzen begira ari gatzaio, eta horretan jarraituko dugu. Begira eta bidean topatuko ditugu besteak beste, Sia, Tiri Swims, Holly Humberstone eta Isha Sakara bezalako izenak. Hori guztia eta gehiago, hori guztia eta askoz gehiago datozen irurogei minutu hauetan gertatuko denaren ba, bueno, aurrera pentsikio da baino etzen.
1: Joseba Sakristanekin
0: eta laxe konturatzerako sartu gara iruretako txampan hemen motorra sartu eta mazuri ere esango dizute lan kontuak jada atzean utzi berri dituen horietako abazara tokitxo bat genuen gaztean zuretzat gordea.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako fitxaketa berriak. Ez laukote bilbotarrak lan berria kaleratuko du urte amaieran. Eta aurrerapena Gazteara heldu da. Prestazaitez bitxakur handi eta aztoraturekin tentsioz betetako paseo bat emateko. Entzun, Sound.

Fuentes eta La Fumiga taldeek indarrak batu dituzte zure orbaina izeneko honetan. Folk sustraiko ekoizpenarekin, abestiak bizitzak zein harremanek gugan uzten dituzten zauri eta orbaini buruz hitz egiten.

Tia, hasieratik argi eta garbi duten hoiei guztiei eskenia, eh? Mr. Know It All doinuak, edo doinuaren atzean askotatzen den diruzien artistak dion moduan. Baize, batzuek ez dute zalantza izpirik egiten inoez, ez? Guztia dakite, eta bai, pertsona ziurrak dira, bueno, itxura hori eman nahi dute, Eta gaur garkoa genuen emaitza batetik, begira sei urte atzera egitea eskatzen duen batera egingo dugu salto jarraian. Aizu eta izan da dila Miley Cyrus Amerikarraren ibilbidea motorra sartuta. 2020an, orduan, kaleratu zuen Plastic Hearts izeneko bilduma. Eta bertan harri bitxirik bada hori zalantzari gabe, orain txe belarria jarriko digun hau xetu zuen. Angels Like You, Miley Cyrus.

Ongi etorri misterioaren zale amorratuak. Gaur, ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasikoka. Berriro, grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalando,

0: dituenean eta nazake? Hau ilusioa. Deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixe litzateke delitua.
1: Ez utxekin. Zalandoren merkealdian 160-ko deskontua uztailaren 8 arte bakarrik. Bartzelonatik Parisera. 3321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra. Zuzenean, uztailaren 4-26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
2: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren 4 dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren 2 kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.

Garai batean duela marka da bat edo beste likido proiektuak egindako gogora dezagune jatorrizko doinuari, hortxe terriko seinalak entzun da, irutardiak horrein segaztean, ez da likidoren jatorrizkoari pare bat buelte amanda, mentxe topatu ditugu Elieia Bikoa, Rural Zombies taldekoekin alboan, doinu era berrituaren txanda, Narkotik. Eta artista gehiago ditugu hemen zure irratian, nola ez, zurekin partekatzeko prest. Harry Styles artistako egire momentu honetan duen kontzertu sortarako, 300 metroko luzera duen adientzun pasarela biribila sortu du. Horrela esan da, bueno, Britainarra zuzenean ikusten estadio batean baldin bazaude, bai idea bezala, kontzeptu bezala, bueno, aponposo ez, zerbait landua bezala geratzen da 300 metroko datu hori. Kontua da, azken kontzertuetako batean gertatu zaien moduan mikrofonoa kontrako aldean, ahaztua uzten baduzu, ba, bueno, itzultzea apur bat zailago bilakatzen da. Arnaz ez zurka, baina, bueno, iritsiri izan da.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

dantzagarria eta dotorea, ez da, biak dozi berean gainera, eta ez da lortzeko erraza den kontua. Asuntoa da, Kevin Parker jauna ondo ikasia dagoela, Tein Impala zigin jupean, urtetxo bat atzera egin eta 2025, pasadan urtean bertan argia ikusi zuen Dead Beat bilduma, hori zabaldu nahi izan dugu zuretzat, bertatik arrantzatu dugu zuretzat, hemen txekazten entzun gara ditugun Dracula. Izan dadila guzti orain bai irrati hartzera da zen Neumak taldekoak behilar iratzeko abia puntu.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.

0: eta mailako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: moda badator baita honekin batera, urtaro preziatu honek, ba, ekarri hoi duen agenda festa hori ez da. Bueno, aiziari begira diota guztia, baina ez aztu irrati garen enean honek ere eragin zuzena du, guk egunero hemen martxan jartzen dugun horretan, eta begira horren erakusle da hain zuzen, egun gutxiren buruan, datorren astean bertan hemen gaztean martxan jarriko dugun Dida Fresh saio berria ere, txupinazoa hori izango da, bueno, bestak beste ez, saio berezi horretako abia puntua.
1: Zapigorria prest?
2: Gaztea, San Ferminetara.
1: Uztailaren zeian,
2: Dida Fresh berezi egingo dugu, Iruñeko San Ferminetan.
1: Txupinaren atarian,

0: Ainhoa González
1: gurean izango dira.
0: Goizeko 9:00 hasita,
1: Dila Fresh Iruñeko San Ferminetan.
0: Ah, eta hori gutxi balitz, Uztailaren 9:00 Gaztea gaua Oian Begaren eskutik.
1: Gaueko 11:30 aurrera musikaz girotuko du Foruen plaza.
0: Aurten ere, Gaztea San Ferminetan.

0: Bizitxo egunak baino ez dira geratzen eurentxe gaztean entzun gai dugun, Ariana Grande, Amerikara artista honen zortzigarren ondo entzun, zortzigarren bildumak argia ikusteko. Uztailaren 31an gertatuko da hori, Petal, izen urupean, esteak beste horrelako arribitziak ezkutatu ditu Amerikarrak bertan. Hate that I made you love me gaztean. Gaztea. Ba honi guztiari merezi duen jarraipen amateko asmoz. Gazteak ez duetenik, gehiago izango dizuet, lauretako, arratsaleko lauretako txampan muturra sartu berri dugu, eta, bueno, honek suposatzen dugu guztiarekin momentuz esan dako, bostak iritsi bitarte horrein izterentzuna badugu, haze artista sorta gazteako zuzeneko estudio ontako ateaz, bestalde zain duguna, hauen bila goaz.
1: Joseba Sakristanekin...

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Berri dute hauek, bai, beste behin ere esango dugu, ezta? Taila eta Zara Larson, Zara Larson eta Taila zebi artista, eh? Batze, bueno, exotiko xamarra esango dugu, ezen kasotan diaran, dianaren herri erdian jo duena, She Did It Again. Eta hone guztiak ez dutenik nola ba, pixkanaka eta laur denerako bidean, oren txarratxaldeko laurak eta ia malo minutu dira, honek ez du etenik, australiar jatorriko Troy Sivan artista, audiote bat zain dugulako, izi honi merezi duen bultza,

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Barcelonatik Parisera. 3,321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra. Zuzenean, Uztailaren 4-26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
0: Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa. Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
3: Ez dut egin. Zalandoren merkealdian, 160 dainoko deskontua Uztailaren 8 arte bakarrik.

Burua galtzen utziko gaituzte gu geu ere hauen zuzeneko batera gerturatzen bagara, eh? Eta hori egiteko parada bat baino gehiago dugula esan barra dugu begira uztailaren etorrerarekin batera, jakizue uztailaren bostean tierrazan arituko direla orain txekaztean ditugun espalak taldekoak, eta ondoren ja abuztuan arituko dira Mendexan, Donostiako pirateetako esenatokira ere igoko dira, Gernikako jaiak, eta abar, Donostiako aste nagusiaz gain, Bilboko aste nagusian hortxe Mari jaiarekin batera ere arituko dira, Juanjo, Eñaut, Gaztañaga eta bereak. Pizkanak aterdirako norabide hori hartuta, begira urrekoarekin alderatuta goxoago, leunago, jarriko gara hori baita. Orain txerrati hartu berri duen, Sabrina Carpenter artistarekin bat egiteko gurtxieneko baldintzatako bat. Men Child, volumena.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu digun abesti hau. Lileta Densorekin bat eginda, Muxutxo Bana, atera da.

atxalinetan Enufarrak Boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

Miles Smith bueltan hemen irratian gogoratu Stargazing doinua zekarrela, zabaldu genizkiola gazteako irratiko ateak duela urtetxo batzuk, gertatu zen hau, gauza bera, egin zioten ez, esango dugu mundu mailako irratietan, gainerako irratietan ere. Begira ba, batekin konformatu ez eta arrakasta gehiago ereitearen prozesu horretan emaitzak ere jasotzen hasia da, jada, eta uno horren lekuko izan nahi dugu azken minutu hauetan. Nice to meet you, honen atzean bera da Miles Smith. Gatozen etxera fokua gurean Euskal Herri mailan jarrita eta begira bostetara iristeko 24 minutu eskas baino ez direnean falta. Festak aipatu ditut udaren etorrerarekin batera, hauek ere arituko dira batetik bestera ziurrenik. Marte, Lasarteko mutilak emezure irratian.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu fresh. Koa, gazteak jarriko dizu.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontrolik gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadorez jan.

0: Horixe. Men belarriratzen ari garen Kim Petras artistari buruz ari natzaizue. Ze ilusio egiten digun bere nobe faktoriak aurrera pausoekin jarraitzen duela ba, jakin dugunean, ez da? Bueno, jakin makarrik ez belarrietara ekarri dugu ere, eta bueno, zuekin partekatu nahi izan dugu, zergatik ez. Fokua berriz ere gurean jarri eta Gorka Urbizu artistaren bila egingo dugu. Salto, bakan bi, disko labur hori zabaltzeko moduan gara. Lekun berritarraren kasuan ere, gustatuko litzaiguke kontzertu behi dagokionean, ba jarraipen apur bat egitea. Joaina, samarra dugu artista nafarrak ez duela oso erraz jartzen, ze bere web horria apur bat utzia du. Un apur bat, 2024ko kontzertuen datak ageri dira oraindik bertan, pentsa eguneratze data non geratu den beraz, eh? Urbizu, eman egurra webguneari badota beharra.
1: Ardo

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
2: Gaztea. Nahi adina.
3: Nahi adina. Ale, ba, gehiago, hori bai, arratsaldeko bostak orain maiate joka ditugu, eta honekin batera, ba, esango dizuet, Gazteak ez duela etenik, baina, bueno, txandaldaketa egitea bai eskatzen duela arratsalde parte honek. Aizu, eta gaurko nere unean zehar Gaztearekin batekin berri baduzue, eta asko zarete, audiotatzu audientzia datuak iritsi zitzaizkigulako, pero hauri mila esker gure konpainia ratutxo bat emategatik, alaxe, jarrai dezazuela. Maite Garmendia lankidearekin urrengo orduak. Nire partetik, gitxo gaurko besterik ez, Joseba Sakristan naiz, Ani Bizuit artistak emango dio itxiera orduari. Musi bat, ondo izan.

Atzaldeon zuek zemoduz. Atzaldeko bostetan sartu bergara. Eta bueno, irratixan ontxe piztu baldima dozu. Jakin gaztean zuten zabizela. Maite Garmendia naiz eta atzaldeko zortzirak bitxarte. Amentxe gongo nahi zuen ustaia hau musikatzen, ustaia bat gaurkua. Eta ziur nau zuetako asko, bueno, ba, igual gaur oporra kartu ditzu zuela. Beste batzuk ondiokan lanian zaoste, animo. Laizzer helduko jatzuela zueri bebai oporra kartzeko egun hori. Eta bueno, bestalde, ordu hasiera guztietan. Asko gustatzen jateta galdezia ian ondikan zabisten gaztean zuten momentu honetan. Beraz, bidali da zuen mezu bat gure betiko zenbakira. 688-60-50-50-ra. Eta besterik gabe, guazen aurrera itxera atzaldeon guzti hori.

Etxekalte taldeko lagunak pasaudia oinguan Gazteako gure estudiotik. Beren azkenengo kanta honekin azkena izan da deitxurikoakin. Ataldeko bostak eta mairu minutu eta bagoiaz poliki-poliki aurrera. Gure estudiotik pasauko da datorren artista hau. Guk asko miliazten dugu, Charlie XCX da bera. Eta beran lan berritxan zain gelditzen gara uztailaren 24an kaleratuko da belako beran 7. lan luzia, Music Fashion Film deiturikua. Eta jakin, disko horren barruan jungo da piezatako bat Gazteara heldu jakula, hau da Charlie XCX-en eskutikan Rock Music.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik, Ingura. Modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
4: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
3: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
4: Egia da, aurten 600.000 euroko laurogeita marzari dauzka.
3: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
5: Aurten onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko di.
4: Marzari dauzka.
3: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
5: Aurten onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko

Itxasu eta Bidarraiko musikarixek sortutako taldea da entzun berri duguna un maskak deitxurikua. Eta hau da beren azken proposamena gau ero deitxuriko abestixa. Amazazpio eta zazpi gure erlojuetan eta bagoiaz aurrera itxera datorren elkarlan honekin. Jazzi artista eta Calvin Harris batu dialako datorren kanta ukaleratzeko. Eta gogoratu, datorren azian, datorren ostegunean, Bilbao BBK Live jaialdixan, Calvin Harris ikusteko aukeria izango dugula, ostegunean izango da hori. Eta espero dut datorren kanta hau bebai entzungo dugula. Hau da,

Hogei minutu besterik ez dira falta atzaldeko seiretako seinale hori entzuteko. Eta baitu datozen pausuak, Bengokin batera mongo ditugu, eta beran kanta edarronekin. Gainera abestieu bizitasunari eta orainari eindako oda bat da. Eta ala islatu nau Bengok datorren abesti honetan, hau da bizirik gaudelako.

0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 29ra. Sarrera doan. Informazio gehiago de championsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
3: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
4: Tow Blow. I'm your girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm your girl, right? Abesti pop honekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

Bueno, bazuek bost minutu eskaz falta dira atzaldeko seiretako seinale hori entzuteko. Eta hori dela eta datorren kanta honekin itxiko dugu lehenengo ordu musikala hau. Baina hori bai gogoratu, atzaldeko sortzirek bitxarte alako kantetaz gozatuko aukera izango duzula hemen, gaztean.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, Gazteak jarriko dizu.
3: Arratsaldeko seiak dira.

atzalde onzuek zemoduz. Atzaldeko seiretan sartu berri gara. Irrate xaontxe piztu baldin badozu, jakin gaztean zuten zabizela. Maite Garmendia naiz eta atzaldeko sortzirak bitxarte. Amentxe, gongo nahi zuen azteazkena musika zen, gaurkoa ustaiaren bata. Eta bueno, ja uda betian sartu garanez. Zueri emongo dutzu eta aukeria bebai kanta bat eskatzeko. Horretarako ze bide jarraitzu biado zuen, bueno ba oso erreza da. Ondo apunta gure telefono zenbakixa. 688-60-50-50-a. 688-60-50-50-a. Ai, baba, ez. 688-60-50-50-a. Hola, bai. Eta bidali da zue bertara, ba, zea besti nahi dozuen entzutia atzalde honetan. Por si acaso, berriz esangot, ze pixka traba hui naiz. 688-60-50-50-a. Alaxe, bai. Idatzi, zauditxo bitxarte, nahi dozuen moduan. Ze kanta nahi dozuen entzutia azalde honetan, uzaiaren bat honetan. Zuek jun pentsatzen, jun bidaltzen zuen, ba, eskari hori, eta nik bitxan bitxartian datorren abesti hau jarriko dutzue.

Bueno, zuek amentzen abel zuen kanta eskari guztiak irakurtzen eta entzuten. Zuek bebai abesti bat eskatzia nahi baldin badozu, badakizu uste bide jarraitu. Bidali zure mezua gure betiko zenbakira 688-60-50-50-ra. Eta behitu esan mirra dakat zuetako batek baino gehixau. Abesti berdina eskatu doztazuela eta nik uste dut udako abestixetako baten aurrian garela. Eta hori izango zen datorren kanta hau. Elvis Crespo eta Quevedon eskutikan heldu jakun hau, La Graciosa.

0: Gogoratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren lauan dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren bian kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
2: Eta orain eguraldiaren informazioa emango dizuegu. Konfirma dezakegu dagoeneko salgai dagoela kupon extra de verano de la 11 eta horrek 15 milioi euroko sari bat eta milioi bateko 10 sari ekarriko dituela. Otzotzak geldituko gara. Gure aholkua, aprobetxatzea.
3: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Otzotzak geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko 10 sari.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

Donibane Loizune, Sara eta Askaine tikan datorren taldian berrixen antzun berri dugu. Kode taldian berrixena. Beren EP berrixa kaleratu dabe, suntxitu.00 bat deitzurikua. Eta hau da, barruan zoian emaitzatako bat oroitzapen galduak deitzurikoa bestisa. 2024 garren urtera salto ingo dugu, urte hartan, gaur egun txoko batzuetan, ondiokan entzuten dugun kanta hau jartzera goiaz eta. Billie Eilishen eskutik aldu jakun garai hartan, bueno urte hartan, datorren pieza hau, Lunch.

0: berrire bez.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
2: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
1: Zortietan hasita, 11 arte.
2: Fresh.
1: Fresh.
2: Uda honetan Dira Fresh.
3: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project, Will Gao eta Olivia Hardy keratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

Amairu minutu besterik ez dira falta atzaleko zazpiretako seinalean zuteko. Eta baitu datozen pausuak datorren talde honekin emongo ditugu. Eta gainera jakin datorren ostiralian. Bilbao BBK Live jaialdixan ikusteko aukeria izango ditugula. La moda taldean inguruan abil eta espero dut datorren kanta hau bai entzuteko aukeria izango dugula. No te necesito para ser feliz.

Bueno, bazuek minutu oso gutxi falta dira taldeko zazpiretako seinale hori entzuteko. Eta hori dela eta datorren kanta honekin itxiko dugu bigarren ordu musikal hau. Hori bai, gogoratu azaldeko sortzirek bitxarte, amentxe egongo garela gaztean alako kantak entzuten.

Arratsaldeon zuek, ze moduz? Atzaldeko zazpidetan sartu berri gara ibilbedi taldean kantatzar honekin basozain deitxuriko abesti xakin. Bueno, irrati xaontxe piztu baldin baduzu jakin gaztean zuten zabizela. Maite Garmendia naiz eta zortzirek bitxarte. Hemen txegoguna izuen azte azkena musika zen. Aurreko orduan bebai esan dotzuet, baina, bueno, abesti bat eskatzen nahi baldin baduzu, eh? Bidali da zuen mezu bat gure betiko zenbakira 688-6-0-5-0-5-0-ra. Audixo bitxartez, idatziz, nahi dozun moduan 688-6-0-5-0-5-0-ra. Eta besterik gabe guazen aurrera itxera.

0: Euskotrenek jakinarazten du.
1: Pasaian joko jaietara joan nahi duzu? Igo, eraman gozaitu gueta. Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
0: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago The Champions Burger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

Azaldeko 7:16 minutu gure erlojuetan eta hementzen abil zuen kanta eskarixak irakurtzen eta entzuten. Eta esan bierradaka danetikan eskatu dosta zuela, eh? Laja eta landakan dabe bai eskatu doste batzuk. Beraz, jarraitzu zuen kanta eskarixekin, eh? 6-8-8-6-0-5-0-5-0 zenbakira bidali da zu ez, kanta, edo ze artista nahi dozuen entzutia atzalde hontan. Eta proposamen guztietatikan, datorren artista hau aukeratu dut. Gainera, jakin ostiral honetan, Madrilen kontzertu eskainiko da bela, datorren astian Bilboko BBK Live jaialdixen egongo dala, Donostiko Piratetan bebai, Aimar Zeta da bera, eta ziur nau, uda hau beria izango dala baitxabe, alako kantekin pijama party!

hogeta bost minutu besterik ez dira falta atzaldeko zortziretarako. Eta behitxu, datozen pausuak, datorren talde honekin emongo ditugu. Neomak taldean inguruan abil, eta jakin, beren bira. Uztailak 9an hasiko dutela Iruñan. Gero Zornotzan egongo dira, Soraluze me bai, Azpeitzi me bai. Beren azkenengo diskua Lasturak Orbain aurkezten egongo dira kontzertu guzti honetan. Eta datorren kanta bebai bertan doia Neomak taldean eskutikan, hau da Galdera Ikurra.

0: iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza. Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren 4an dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren 2an kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.
2: EITB transformazioa. Euskaldunontzat, alaitasunaren adierazpide gorena da irrintzia. Batzen gaituen poz leherketa indartsua. Bakoitzak berea du, baina herrietatik ateratzen denean, mina kanporatzeko ere balio du. Balda ezer ederragorik irrintzi bati beste batekin erantzutea baino? EITB transformazioa.
3: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
4: Pamela, better than before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

Bueno, basuek lau minutu bestarik ezia falta taldeko sortzirak izateko, eta hori dela eta datorren kanta honekin ni hemen agortuko naiz. Maite Garmendia naiz, eta betiko moduan placer bat izan da hiru orduz, zuen aste azken atzaldean musikatu izana. Hori bai, bihar bueltan egongo naiz, atzaldeko bostetatikan aurrera. Oso ondo amaitxo eguna patxo bat agur!

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, izik ez, iragarkirik ez, eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Kaixo, zer moduz, Julen Irigorazen hemen, eten gabe ditzen den saio bat zabaltzera goaz, zergatik bealdea eten gabe hau, etenik gabe delako bealdeako musika izango dugulako elkarrekin, baina bi orduz benetako etenaldirik gabe.

Bealdea etengabe.

Don't you

atxedena behar baduzu. Musika atxedenik gabe. Orain, itzegin dezatela kantuek. Be aldea etengabe. Egunean zehar entzunez dituzun kantuak jarriko dizkizugu. Be aldeako soinu banda etenik gabe.

0: Bizkaiko unibertso alternatiboa bi orduz etenik gabe, be aldea etengabe.
1: Nahikoa jan dizute belarria gaur, aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz etenik gabe, be aldeako kanta guztiak Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Be aldea etengabe.
2: Enai señora Juan, hemen jarraitzen dut, zurei musika jartzen jarraitzen dut. Kontua da, bealdeako musika jartzeaz gain, bealdea etengabe ditzen dela saio hau. Eta horrek zer esan nahi du, bueno, ba, musika entzuten jarraituko duzula, baina nire hau txikabe, baiztik eta kanta bat bestaren atzetik kateatua, bealdea etengabe ditzen delako hau.

0: Ez dakizu zein izango den urrengo kanta. Baina badakizu gustatuko zaizula.
1: Bealdea, baina etenik gabe.
0: Gaztean, bealdea etengabe.

bagoaz gaurko zamaitu dugu, behaldea etengabe deitzen da saio hau, eta elkarrekin egin dugu. Hemen egon naiz diden bora guztian, naiz eta itzegin ez dudan hori baitelako funtsa, saio honen funtsa behaldeako musika jartzea, baina eten aldirik egin gabe. Behaldea etengabe izan da honi Julen Idigoraz, urrangor arte, eskerrik asko.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Udako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: zati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta...
0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen

0: zati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta...
0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta...
0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen...

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobilkorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want

0: jasotzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
1: Esnatu nahi.
2: Gazteako asteburuetan.